0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning i studio. Forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tons of Rock, Stein Jonsen.
2: Åh, det så deilig. Da lades batteriene.
3: Skal jeg bare love.
1: Så her vi klar.
0: Den annen podd jeg gjerne skulle vært det, var rock og sikkerhetspolitikk. Det var, ja.
1: Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
3: Gjør det.
0: I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
1: Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere i alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina i krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansementene, men der det virkelig har nytta for ukrainerne, at de har slått til i de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffet mål i St. Petersburg og i Moskva.
0: Og årsaken til dette jo i veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet til ukrainerne har på en måte fått gått et step up, for å si det på godt norsk, og at de da klarer å forstyrrer forsyningslinjen i så stor grad at det går ut over russernes evne til å kjempe ved fronten.
1: Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på i alle fall, om at man har lykkes i å ta ut så mange militære installasjoner som knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene, langt på vei i alle fall, kan komme seg til målet relativt umerket, og da det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når det liksom like over der det skal treffe.
0: Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her at dette skaper mye uro internt i Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel, internett der nede, det utrygt å bevege seg i deler av det som har ansett for å være sikkert i russisk territorium. Det rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
3: Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det problemer, men de holder vi på å løse i den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
1: Ja, og det der superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, jo, det noen små forstyrrelser, men vi fiksa det. Ja. For øvrig, en liten sånn sidebar her. Russland om ikke like digitalt satt opp som Norge, så de veldig digitalt. Så at når nettet går ned og betalingstjenestene går ned, så sliter de virkelig med å få betalt.
3: Oh, ja.
1: Det ikke sånn at alle går med lommene fulle av rubler. De har en god del elektroniske betalingstjenester og banktjenester, sånn at det svir. Men tilbake til dette med Putin, han sa at jo, vi ferdig med å fikse. Det minner meg litt når Trump sto og sa at ja, men, det ikke noe prisstigning her.
3: Nei
1: dette kan jo ikke være noe problem.
0: Nei, så sentralbanksjefen i Russland har nå satt ned renten til 14,25%.
1: Ja. Som
0: for å, ja, og det å sette ned renten i en sånn situasjon som de i, jo egentlig helt absurd, for at de bør jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det en voldsom inflasjon.
1: Ja.
0: Så det er åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det riktig rett ned.
1: Men også, hvordan tror du dette, den e-posten etter memo han fikk om å sette ned renta så
0: hun,
1: ut da?
0: Hun
1: ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret, og da forsto hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
0: Ja, vindu uten rekkeverk. Ja.
1: Oppsummert da, så alle disse tingene, og spesielt sånn som det på Krim nå, der de virkelig forføler dette, altså hvis man merker det i Moskva, så føler man det jo veldig på Krim, og der har man jo, guvernøren nærmest påberopt seg unntakstilstand og lagt inn rasjonering ganske beinhardt på diesel og bensin og den type ting.
3: Mm.
1: Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre. Altså, Zelenskyj har vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss i møte.
0: Det som litt interessant med dette, da, og nå får vi jo se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de er jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette, skal si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, det de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske hard i klypa når det gjelder den skyggeflåten som transporterer russisk olje.
3: Svenskene, bortsett fra Norge da?
0: Ja, bortsett fra oss, som vi jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si, well done, nå har de tatt et par skip i arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
1: Ja, og i tillegg så jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså, man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag. Mm. Og det folk som enten drept eller så skadet at sjansen liten for at de kommer tilbake.
0: Det var jo en nordmann, mener det var, som uttalte seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske i gåstein soldatene man møter er jo, det er helt grusomt, for de er avmagrede, de har dårlig trening, de er rett og slett forvirret og redde, altså det er bare kanonføde som sendes ut, uten at det egentlig ligger noen form for si, reell militær strategi bak det.
1: I en sånn oversikt, dette tror jeg var i Guardian, eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da i snitt 2-3 uker til du blir drept. Mm. Når du kommer i kamp, altså når du faktisk i fysisk kamp, så er det mellom 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok i stadig større grad, så jo dette informasjon som flyr tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette fullstendig galskap, så risikerer du å bli skutt eller bare slengt ned i et fangehull. Og mange av disse unge guttene som kommer ned der, blir etter skigen og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette jo mer mafia enn det militær.
0: Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som er enda, liksom har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover i det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så er det, det gjør jo at Putin må anerkjenne at det visse utfordringer i hans militære spesialoperasjon.
1: Og det da, det kanskje, for at vi beskriver jo nå et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det er også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
0: Det jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene i krigen i Ukraina sett fra russisk ståsted, slik det akkurat nå, gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før på høsten, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
1: Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver å planlegge en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da det først og fremst land i Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da at grunnen til at man gjør dette er å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt i Russland og i Ukraina, men ikke minst se om det er mulig å slå en kile i NATO-samholdet og se om man faktisk er i stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nå er ikke en diger militær invasjon, men det er nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som er mer synlige enn de har vært tidligere.
0: På 2000-tallet, så i år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal si, utfordring knyttet til Tsjetsjenia, Og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han er villig til å gå.
1: Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det er litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden hvem Putin er.
3: Ja, ja.
1: Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette er tsjetsjenske terrorister. Nå er det vår tid, nå er det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og doset ned så å si hele Grosny.
0: Så kan jeg si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette er jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, er jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det er biler som er identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste frem, men andre ting. Men så er det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
1: Ja, altså det er en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette er en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelser eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, er jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for presse og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
3: Men betyr det at det er noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så er det jo enda en seier til Putin å teste mot NATO-forsvaret.
1: Ja, det her det blir interessant, for det at de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk støtteaksjon mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det er ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen til Putins krig blir større. Den kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre.
3: Mm.
1: Hvis man derimot iscenesetter noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon. Da sier man at vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland, nå er det på tide at vi strømmer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da er det plutselig et helt annet spill vi har.
0: Det jeg tenker på er at Vladimir Putin må jo vite at det er en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt er veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn i denne konflikten. Men på den andre side så er det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte i Kreml, og vi synes å ha mye lengre tid på å planlegge for fremtidige trusler i Europa, og særlig i Norge i hvert fall, for det er det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo ikke om noe som kanskje skjer om 5 år. Her, dette det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, som kan, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
1: Mm, ja, og en hendelse internt i Russland kan jo egentlig skje når som helst. Og det interessante med den jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, som misforstår meg rett, men den vil kun påvirke Putins sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen i større grad tål dette lengre. Og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør i dag.
0: Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig i vår kultur om at man villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin fullt ut kapabel til å offre 100 000 av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir ham noen form for gevinst i det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må i hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så det ingen tvil om at du også i stand til å ta liv av egne sivilister, et eller annet sted i Russland, for å få en pretekst til å gjennomføre et eller annet annet. Det må vi innse.
1: Ja, jeg helt enig, og Putin har gjort det før. Nå han presset, og Putin, som alle rundt han i Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatorer, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
3: Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da er Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, det han heter?
1: Riktig.
3: Han ser litt på hvordan man holder på oppe i nord nå, og mener at forsvaret alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om i flere år allerede. Og så sitter forsvarssjefen vår der, og nærmest smiler litt og sier «Nei, det ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det ikke sånn det foregår». Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her «Vet den ikke hvilken posisjon vi i?» Eller får den ikke lov til å si noe fordi det vanskelig her? Altså, jeg skjønner ikke.
1: Jeg tenker at det som viktig, som Robert Mood sa, var at hans inntrykk at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert i at de skal få. Altså at forsvaret allerede på plass.
3: Mm.
1: Dette tar jo mange, mange år.
3: Ja, ja.
1: Og så har du en annen kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også Mood, men han mener det går for lang tid.
3: Mm.
1: Mod var jo der at han sa 2-3 år, ikke sant? Det en god del etterretningstjenester i Europa sier at det den tida vi bør planlegge med. Det den tida vi kan...
3: egentlig har.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så er det muligens en fare for at vi er ute og kjører.
0: Ja, altså det han peker på er jo at, som vi også har peket på, er at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032-33, etc. Og så peker han jo også på det at denne Finnmarksbrigaden, som en ny brigade, og en brigade er liksom fra 3,5 til 5,000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5,000 nye soldater, at man øker kapasiteten i forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
3: Nei, det var jo ganske tydelig at her er det tatt litt herfra, litt derfra.
0: Og jeg tenker, dette er jo typisk politisk retorikk, det er jo sånn på et hvert område i samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da i opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi, da får vi veldig mye mer, mens du i realiteten da flytter på noen få prosent, det er veldig typisk. Men her er det jo sånn da, at det man i realiteten gjør, er å strukturere om de militære ressursene i Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
1: Ja, altså man legger til en brigadeledelse og utvider altså det som kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede der.
3: Så Mods beskrivelse er egentlig ikke så gæren, at Nei, man tar det helt, og stapper helt, i gryta og rører litt.
1: Jo, altså, den ikke så gæren, og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Men øk dette kampstyrken, ja, det gjør jo det, for at man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det jo som dere var inne på innledningsvis, det jo ikke sånn at det plutselig landet 5000 nye soldater oppe i Finnmark. Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være altså ha liv over tid og som skal være utholdende i strid består jo ikke bare av de 5000 soldaterne det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldaterne eller de første soldaterne
3: og faller utstyr og logistikk
1: utstyr og lager og alt dette sånn at det ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nu har vi Finnmarksbrigaden på plass og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt så nu er det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på
0: Men jeg tenker jo at dette vi minner jo om norsk politisk vegring satt i system slik det har fungert i mange ti år altså det jo ikke bare i Norge man har politisk vegring men man, og pakker ting inn men her det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har og det at Vi må innse at det en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på. Det det i vårt naboland. Hva da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva viktigst? Det å holde styr på inflasjonen, eller det faktisk å holde Norge sikkert? Det det jeg lurer på.
1: Ja, for oss det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg det mye å lure på, for det at Nu vi havnet i en situasjon, tenker jeg, Norge, der alle egentlig enige om at de trenger sterkere forsvar. Men kranglingen begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre av. Og det jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det litt på tide da at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det har vi har sagt det så mange ganger, Eisen, at vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
3: Tydeligvis har ikke alle hørt det.
1: Nei, i 2014. Det tror jeg det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor. En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef, som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier i 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret som et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen og det vi skulle stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans. Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at men fiks det, ikke sant? Dere får pengene på etterskudd. Da har man satt i gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater, færre befal. Der vi inne nå at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektig, særlig i 2014, med å forstå at nå det alvor, sånn at akkurat nå så det sånn at jo, pengene funker helt strålende, de til å lage garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det ikke noe problem der. Problemet mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet og hvem som skal være i reserve.
0: Men det et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring i et av de baltiske landene, eller på en eller annen øy i Østersjøen, som er svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer i Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring, eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så det sånn, ja, nei, vent litt da, for vi skal utdanne befal. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor det ikke en større grad av, skal jeg si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.
1: Nei, altså, men hvis dere som, altså de som hørte på det som Stein refererte, altså Dagsnytt 18 på mandag, legg merke til hva Kristoffersen, han kom med en innrømmelse, og det synes jeg var fint at han gjorde. Mm. Han sa jo at avdelingssjefer, brigadesjefer, bataljonssjefer meldte tilbake til han og sier at vi kan ikke øve så mye som vi ønsker, for det at vi redde for at det materiellet vi har da blir ødelagt og ikke vil være klart i tilfelle i krise. Så vi har altså så lite materiell at vi redde for at hvis vi øver det sunn, for det kan jo skje, ikke sant? Ting går sunn når du øver, du må jo øve skikkelig.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Så har vi mindre enn det vi trenger, som da betyr at vi har valget mellom, sånn som han fremstilte i alle fall, å øve mindre og bevare materiellet, men da ender vi opp med å ha soldater som ikke er så godt trent som de burde være, og som i større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæringen og den selvsikkerheten som de burde ha.
3: Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen i gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noe land å fordele det på etter hvert heller.
1: Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår.
3: Ja.
1: Vi kan bygge egne fregatter for guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia er at vi klarer ikke å produsere soldater rask nok til å fylle disse funksjonene.
3: Nei.
1: Så at det et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noen god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn. Hvor i helvete skal vi gjøre av dem?
3: Nei,
1: hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette er jo sannheten. Dette vet forsvarssjefen, dette vet mod, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si, ja, dere har fått jævlig mye penger. Ja, det er sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss litt klar innen 2 til 3 år. Og derfor snakker vi om 22, 32, 33.
0: Mm. Og så har det altså, den nordiske gullstandarden, som jo Finland, hvor de jo har en, de har en aktiv reservistkultur i samfunnet, som er sånn at hele, de er der er veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg er militært disponert. Og det er en distribusjon av våpen også i samfunnet som er helt annerledes. Det hadde man jo delvis før i Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute i sivilsamfunnet.

0: å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
1: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
2: Dette Radio Norge.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Det PC?
4: Ja.
3: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
4: Kongen av Jordan dårlig mann.
3: Det jo gæren. Da det jo venninna som skal, det jo hun som skal rike inn. Men det sinnssykt bruk av politiressurser.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Right Price Tiles, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
5: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
6: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
6: Ja.
5: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens sexy navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
10: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
12: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
13: Bygg, bygg, Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
1: Radio Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
15: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi inn I del 2 av saken om Lindsay Clancy. Og hvis du ikke har hørt del 1, anbefaler jeg at du lytter til denne episoden først, slik at du får et mer fullstendig bilde av saken og bakhistorien. Men helt I begynnelsen her, så vil jeg likevel gi deg en rask recap til deg som allerede har lyttet til del 1. Så, la oss gå rett inn I del 2 av saken om Lindsay Clancy. I del 1 tok jeg deg gjennom bakhistorien til Clancy-familien, det at Lindsay alltid hadde ønsket seg å jobbe innenfor helse og endte opp som jordmor, mens Patrick jobbet innenfor salg og hadde mye hjemmekontor, samtidig som han også reiste mye. Vi var selvfølgelig også innom det som utvilsomt har vært en av de største delene av denne saken, nemlig Lindsays mentale historikk med fødselsdepresjon, angst og den slags. Kunne dette ha noen innvirkning på det helt forferdelige som etter hvert skulle skje? Og I så fall, var det sånn at man kunne eller burde ha sett tegn tidlig nok til at det kunne ha vært forhindret? Mot slutten av del 1 tok jeg da også gjennom hendelsesforløpet på selve drapsdagen I januar 2023, da I grove trekk, men I denne ukens episode skal vi gå gjennom hendelsesforløpet.

hendelsesforløpet ordentlig i detaljer for å forstå hele bildet, i hvert fall fra ektemannens perspektiv. Vi hopper rett inn i selve drapsdagen, da den 24. januar 2023. Her er det viktig å merke seg at hendelsesforløpet du nå skal få høre, er det hendelsesforløpet som ektemannen Patrick forklarte i sitt vitnemål i retten, i tillegg til det han fortalte til politiet i sin tid. Med tanke på at han selv var førstemann på stedet, er det viktig å ha sagt at vi da ikke har forklaringen til noen andre enn akkurat han. Patrick Clancy forklarte at klokka 8 om morgenen den 24. januar 2023 kjørte Lindsay til legen med deres eldste barn Cora på 5 år, mens han selv var hjemme med Dawson på 3 år og Callen på bare 8 måneder. 17 minutter senere forteller Patrick at han sendte en melding til Lindsay med et bilde av Dawson, hvor han skrev at Dawson hadde kledd seg helt selv for første gang, og at han var veldig fornøyd med egen prestasjon. Lindsay skal ha svart umiddelbart omtrent med et bilde av Cora på legekontoret. Herfra fortsatte ekteparet å holde samtalen gående over meldinger, og Patrick forklarte til politiet at han ikke hadde noe som helst problem med å forstå meldingene hun sendte på dette tidspunktet. Ifølge Patrick kom Lindsay og Cora hjem fra legen rundt klokka 8:30 på morgenen denne dagen, og da gjorde Patrick seg klar for jobb, som da var på kontoret hans nede i kjelleren. Denne dagen har Patrick fortalt at Lindsay tilbrakte hjemme med barna, og at hun tidvis i løpet av dagen sendte han bilder av barna som bygde snømenn eller gjorde andre ting. I løpet av arbeidsdagen skal Patrick ha gått opp fra kjelleren 1 eller 2 ganger for å se til familien, og fra disse da 1 eller 2 gangene kunne Patrick fortelle at Lindsay fremsto glad og i godt humør, faktisk til og med at hun hadde en av sine beste dager. Det høres jo ut som at arbeidsdagen gikk knirkefritt for seg, og at det ikke var noen tegn til at noe var galt i det hele tatt. Men så spoler vi tiden frem til cirka klokka 4 på ettermiddagen. I rettssaken sa påtalemyndigheten at Lindsay på dette tidspunktet hadde søkt opp Mira Lax for barn på telefonen sin. Dette er da et medikament brukt mot forstoppelse. Deretter skal Lindsay ha søkt opp restauranten 3V i Plymouth, og påtalemyndigheten mener at hun ytterligere hadde søkt opp veibeskrivelse hjemmefra og til restauranten. Lindsay Clancy ringte også til CVS for å spørre om denne Miralax-medisinen var på lager, men fikk beskjed om at de ikke hadde akkurat denne inne, men at de hadde andre tilsvarende. Klokken 16.53 skal Lindsay ha sendt en melding til Patrick, hvor hun spurte om han ville bestille middag, fordi hun ikke kom til å lage noe, og det hadde vært en lang dag. Mellom klokka 17.06 og 17.08 sendes det flere meldinger mellom ekteparet, hvor de snakker om middagsønsker, før Lindsay så ringer til denne 3V-restauranten og bestiller middag til seg selv og Patrick. Påtalemyndigheten i rettssaken mente at disse søkene til Lindsay kunne peke på en kalkulert og planlagt handling fra hennes side, mens forsvaret mente at dette var helt normale ting å sjekke opp i denne konteksten. Så ble klokka 16:45 på ettermiddagen, og Patrick gjorde seg klar for å dra og hente middagen. Samtidig skal Lindsay ha spurt Patrick om han kunne stoppe på CVS for å ta med seg medisinen til Cora, hvorpå Patrick spurte om Lindsay kunne skrive melding til han med akkurat hva han skulle kjøpe, noe hun gjorde. Før Patrick dro hjemmefra, forteller han at han vugget Callen litt, kysset Cora på hodet og sa at han kom tilbake snart.
I mellomtiden skal Dawson ha sittet på sofaen og spist kyllingnuggets ifølge Patrick. Han forklarte også at Lindsays væremåte fremstod helt normal på dette tidspunktet også, rett før han dro ut av huset. Så kjører Patrick aller først til CVS, som lå rundt 3 minutter i bil fra huset, og mellom klokka 17.33 og 17.34 så ringte visstnok Patrick til Lindsay fra CVS, fordi han ikke fant den rette medisinen der. Patrick forklarte til politiet at Lindsay ikke svarte med en gang, men ringte tilbake bare et minutt senere. I samtalen skal Patrick ha spurt om en tilsvarende versjon fungerte, hvorpå Lindsay hadde svart ja. I retten forklarte Patrick at Lindsay hørtes veldig stille, men samtidig veldig opptatt ut over denne telefonen. Han antok da at hun var midt i badetiden med barna deres på dette tidspunktet. Etter å ha kjøpt medisinen og en pakke med Skittles på CVS, kjørte Patrick videre derfra og til restauranten for å plukke opp middagsbestillingen. Klokken 17.54 viser overvåkningsvideo at Patrick går inn på 3V for å hente denne maten, for deretter å gå ut igjen. Patrick forklarte til politiet at han da kjørte hjem igjen og anslo at turen tok rundt 10-12 minutter. Patrick forklarte også at da han kom hjem til huset igjen, så gikk han inn i boligen og satte fra seg CVS-posen og maten på kjøkkenøya, da han bemerket seg at huset var unormalt stille. Som du sikkert kan tenke deg, så vil jo ikke et hus med små barn være særlig stille rundt denne tiden, men denne dagen kunne Patrick sannsynligvis ha hørt en nål falle ned på bakken. Dette gjorde at han ropte på de andre uten å egentlig få noe som helst respons. Patrick så da ut og forklarte i retten at han ved en feil trodde at bilen til Lindsay ikke var parkert i oppkjørselen, fordi det var mørkt og bilen hennes var svart. Så ble klokka 18.09, og da fortalte Patrick at han ringte til Lindsay, men at hun ikke svarte. Bare et øyeblikk senere gikk Patrick opp i andre etasje av huset og lette etter familien sin, både på badet og på rommene til barna. Det var da han oppdaget at døra inn til hovedsoverommet var låst, men han hadde heldigvis en ekstra nøkkel som han kunne bruke til å åpne den likevel. Da Patrick hadde fått åpnet døra til hovedsoverommet, så ble han møtt av blod på gulvet og et åpent vindu. Patrick forklarte at han bare tok et skritt eller to inn i rommet, før han så snudde på flisa og løp ut av huset, for deretter å løpe ut i hagen. Da han ankommer hagen, finner han sin egen kone liggende på bakken, rett under soverommet, som hadde et åpent vindu. Og Patrick kunne raskt se at Lindsay hadde dype kutt på håndleddene sine og en rød linje over halsen. I retten forklarte Patrick at han umiddelbart spurte Lindsay hva hun hadde gjort, og at hun da hadde svart at hun prøvde å drepe seg selv. Patrick skal videre ha spurt om hvor barna var, og hevdet at Lindsay sa at de var i kjelleren, uten å gi noen indikasjon på hvorvidt de var skadet eller trengte hjelp på noen måte. Som vi snakket om i del 1, så ringte Patrick da til nødetatene, men at det tok han litt tid å få til, fordi telefonen hans bytta på mellom wifi og mobildata, slik at anropet ikke gikk gjennom, ifølge han selv. Patrick fortalte at det tok noen minutter før det gikk, og at han i mellomtiden ble desperat og omtrent begynte å rope på naboene, men kom heldigvis gjennom til slutt. Patrick var da på tråden med nødetatene da han hadde funnet Lindsay, og ble værende hos henne ute i hagen frem til første betjent var på stedet. Deretter skal Patrick ha løpt ned i kjelleren til huset,
Og ifølge hans forklaring skal han ha funnet hvert av barna sine på 5 år, 3 år og 8 måneder på forskjellige steder nede I kjelleren. Alle tre hadde treningsstrikker rundt halsen, og Patrick forklarte at han begynte å fjerne disse strikkene umiddelbart, og at han så begynte å utføre hjerte- og lungeredning på sitt eldste barn, Cora, frem til nødetatene kom ned I kjelleren. Mens alt dette skjedde, var Patrick fremdeles på tråden med nødetatene, og her kommer det allerede en litt sprikende forklaring. Patrick mente jo nemlig at han fjernet treningsstrikkene og utførte hjerte- og lungeredning på Cora, men den første betjenten som var på stedet hevdet at Patrick faktisk satt I sofaen I kjelleren da han ankom, og at Cora ble funnet med ansiktet ned I gulvet I kjelleren. Det kan selvfølgelig hende at det andre forklaringer på det som gir mening, men det likevel verdt å nevne at Patricks forklaring skiller seg litt ut fra hva betjenten på stedet forklarte selv. Så, det neste som skjer at både Lindsay og barna blir tatt med til ulike sykehus, særlig for å igangsette livreddende tiltak. Både Cora og Dawson på henholdsvis 5 og 3 år ble erklært døde på sykehuset veldig raskt, mens Callen på 8 måneder ble fløyet rett til Boston Children's Hospital for å forhåpentligvis kunne redde livet hans. Der fikk helsepersonellet til å få I gang pulsen hans igjen, men ikke hjerneaktiviteten. Det gjorde at 8 måneder gamle Callen ble lagt I kunstig koma over flere dager, før også han ble erklært død. Så har vi Lindsay Clancy, altså moren I huset. Det var ingen tvil om at dette var en helt unik situasjon, og den måtte håndteres varsomt. Foreløpig hadde man kun Patricks forklaring oppi det hele. Lindsay hadde tatt livet av barna deres, og deretter forsøkt å ta sitt eget liv I tillegg. Men hvilke skader hadde hun egentlig, og hva var det som potensielt skjedde? La oss se på skadene hennes først, før vi tar en titt på hva påtalemyndigheten mener at skjedde den dagen. Så, Lindsay Clancy ble jo funnet ute I snøen I hagen, rett under vinduet til hovedsoverommet I 2. etasje. Lindsay hadde helt åpenbare fallskader og endte opp med å bli lam fra livet og ned, og dermed bundet til rullestolen for resten av livet sitt. Hun hadde også en knust skjoldbruskkjertel og en stor rød linje over halsen, I tillegg til kutt over begge håndleddene sine. I tillegg til dette hadde Lindsay en kroppstemperatur på så lite som 27,8 grader, som ifølge legevakthåndboken plasserte henne på alvorlighetsgrad 3 av 5 på skalaen for hypotermi. Når man har denne graden av hypotermi, skriver legevakthåndboken at man bevisstløs, men fremdeles har puls og pust. Det verdt å nevne at det uvisst akkurat når helsepersonellet målte kroppstemperaturen til Lindsay, men noen kilder antar at den ble tatt allerede på stedet, ettersom Lindsay var I en såpass kritisk tilstand. Det har vært mye snakk om Lindsays skader, og særlig denne kroppstemperaturen I denne saken. Ikke overraskende det mange som lurer på hvordan I all verden kroppstemperaturen til Lindsay kunne synke helt ned til 27,8 grader på under en time, og I sosiale medier har man sett en rekke selvutnevnte eksperter diskutere og komme med sine forklaringer på hvordan dette kunne ha seg, og eventuelt om det kunne peke på at sannheten om hendelsene ikke nødvendigvis var sånn Patrick forklarte til nødetatene.
Det jo viktig å nevne at heller ikke jeg noen ekspert på det feltet her, så det neste jeg skal si her basert på hva ulike kilder på nett forklarer om hypotermi, og tiden det normalt kan ta for kroppen å nå en såpass lav kjernetemperatur. Kildene forteller i hvert fall at den raskeste måten kroppen nedkjøles på ved iskaldt vann, og at å få alvorlig hypotermi kan ta alt fra en halvtime til flere timer, avhengig av situasjon og omstendigheter. I iskaldt vann skriver eMedicine Health at alvorlig hypotermi sjeldent inntreffer før en halvtime gått, men at man etter rundt 10 minutter vil miste både muskelkraft og evnen til å svømme i en slik kontekst. På land eller i luft situasjonen litt annerledes. I ekstrem kulde på minus 30 til minus 50 grader uten riktige klær kan alvorlig hypotermi utvikle seg i løpet av underkant av en time, mens i normal vinterkulde på 0 til minus 10 grader med normale klær vil det normalt ta flere timer før kjernetemperaturen synker ned til under 28 grader. Så det verdt å nevne at prosessen vil gå vesentlig raskere dersom personen skadet, bevisstløs eller har våte klær. Da kommer vi jo nærmere det som situasjonen med Lindsay Clancy, og det jo ikke vanskelig å forstå at mange kan lure når det ikke nødvendigvis et sort-hvitt svar på flere av disse tingene. Den aktuelle dagen var temperaturene i Duxbury, der Clancy-familien bodde, mellom 3 til minus 6 grader. Vi vet jo at Lindsay hadde blodige skader på begge håndledd, en rød linje over halsen, en knust skjoldbruskkjertel og i tillegg hadde falt ut av vinduet i andre etasje, som da hadde gjort henne lam. Da det selvsagt ingen tvil om at Lindsay var kritisk skadd, og med blodmangel fra skadene forteller også kildene at hypotermi vil inntreffe raskere, men det selvfølgelig vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det burde ha tatt i dette tilfellet uansett. Mange har også stilt spørsmål ved den knuste skjoldbruskkjertelen og hvordan det kan ha seg at Lindsay klarte å si til Patrick at hun hadde forsøkt å ta sitt eget liv og at barna var i kjelleren når denne var knust og hun hadde såpass alvorlig hypotermi. Flere medisinske kilder forklarer at man kan prate selv om man har en knust skjoldbruskkjertel, men at stemmen åpenbart vil være preget. Personen kan som regel si noen få ord rett etter at skaden har oppstått, men etter hvert som minuttene går vil det som oftest bli vanskeligere å prate, og den skadde vil etter hvert kun klare å lage lyder. Dette også et punkt som har blitt diskutert i det vide og det brede i forbindelse med saken, men det kan virke som at det i hvert fall ikke helt umulig at Patrick kan ha forstått hva Lindsay i så fall prøvde å si. Det ser rett og slett ut til å avhenge av hvor raskt han var hjemme etter at skaden inntraff. Så, la oss se på hva påtalemyndigheten mener at skjedde denne januardagen. De mener nemlig at Lindsay Clancy planla det hele grundig, og at hun var kalkulert i planleggingen. Påtalemyndigheten mener at Lindsay planla å få Patrick ut av huset for å hente mat og medisin etter jobb den aktuelle dagen, og at hun nøye regnet ut hvor lang tid det ville ta for ektemannen å hente medisinen og matbestillingen. De mener at Lindsay hadde funnet frem treningsstrikkene og bundet dem rundt halsen på barna sine nede i kjelleren rett etter at Patrick dro, slik at de ble kvalt til døde. Deretter mener de at Lindsay knuste noen piller oppi et glass med lemonade som hun da drakk, og at hun deretter fant frem en stor kniv som hun kuttet begge håndleddene sine og halsen med. Etter dette mener påtalemyndigheten at Lindsay selv skal ha hoppet ut av vinduet fra soverommet i andre etasje,
og at det sånn hun endte opp ute I hagen. Påtalemyndigheten brukte da Lindsays historikk for å støtte opp under deres versjon av det de mente at skjedde, ved at Lindsay var veldig klar over hva hun gjorde, på grunn av følelsene hun satt med rundt morsrollen og livet, som vi snakket mer om I del 1. Det verdt å nevne at Lindsay selv hevder å ikke huske noe som helst fra den aktuelle drapsdagen, og forsvaret hennes åpnet rettssaken med å jobbe for at Lindsay skulle betraktes som utilregnelig I gjerningsøyeblikket, som resultat av en fødselspsykose. Lindsay Clancy ble jo da etter hvert siktet og senere tiltalt for drapene på de tre barna sine, og selv om hun ikke husket dette selv, så valgte hun likevel å erklære seg skyldig I drapene, men ikke erkjenne straffskyld på bakgrunn av utilregnelighet. I rettssaken, som for øvrig straks ved veis ende, det mange bevis, vitnemål og forklaringer som utvilsomt må diskuteres. Her har vi blant annet vitnemålene til forskjellige psykiatere og behandlere som vitnet I retten I forhold til behandlingsløpet Lindsay var gjennom, som naturligvis også var og relevant når det kommer til søksmålene som vi så vidt var innom I del 1. Alt dette skal vi se enda nærmere på I del 3 av Lindsay Clancy-saken. Ved innspillingen av denne episoden, som da 31. august, så sitter fremdeles juryen I retten for å komme frem til en endelig kjennelse I saken. Så hva de lander på og hvordan saken utvikler seg herfra, vil jeg selvfølgelig komme tilbake til I del 3 av saken. I neste ukes episode så vi tilbake med del 2 av saken om Antonsen-brødrene, så del 3 av Lindsay Clancy-saken kommer om 2 uker, og da har vi forhåpentligvis fått en kjennelse I saken, og dermed, I hvert fall forhåpentligvis, enda mer klarhet I det hele. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 2 av saken om Lindsay Clancy. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge appen.

0: Velkommen til en ny utgave av podcasten Gråsoner. Den handler fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og direkte fra Bli, Brun og Blid. Sten Jonsen, El Spania, por favor. Ja, okay. Den bruneste mannen på hele, i hele
2: sturlandskapet. Den kom, for jeg skal ikke sammenlignes med brun og bli, altså. Det vil jeg ikke ha noe med å høre. Men ja, jeg har vært i Spania en liten tur da. Fått litt farge da, vet du. Kosa meg litt da, vet
1: du. Det noen andre som har koset seg også, Sten.
0: Ja, kos og kos, men det har nå i hvert fall vært reisevirksomhet til Moskva igjen. Jared Kushner, som jo rent tilfeldigvis Donald Trumps svigersønn og hans eiendomsmegler bekjent Witkoff, de borte og forhandler med Putin.
1: Ja, og sånn kos og kos, og når Witkoff da innleder, det vi fikk se sånn lite filmklipp der disse to utsendte delegatene sitter rundt bordet med Putin, og Witkoff forteller hvor fantastisk flott det er å møte Putin, og at de nå lager gode minner sammen. Det er jo samtidig som det blir dratt ned en sånn rundt 1000 russere og alt for mange ukrainere hver dag, og de skyter på hverandre med ballistiske missiler. Altså, er det mulig? Det er åpenbart mulig. Ja. Men Øystein, vi snakket jo litt før vi gikk i studio også. Det er jo, selv om det er disse, og unnskyld uttrykket, nissene som har nå dukket opp i Kreml, så er det jo bedre at man snakker enn ikke, er det ikke?
0: Det kommer jo kanskje litt an på hva som blir sagt da, i løpet av samtalen, men selvfølgelig er det vel bedre at det er dialog enn at det ikke er noe dialog. Det som er litt interessant i denne sammenhengen er at i opptakten til dette nye forsøket på å starte en forhandling om å i hvert fall få en pause i krigen eller redusere krigshandlingen, etc., så var det også slik at CIAs sjef var og hadde et møte med sine russiske motparter, som jeg vil anta da har vært SVR og GRU i Moskva. Så det er et eller annet etterretningsoppspill før dette forhandlingsmøtet.
1: Ja, det fikk meg til å lure på om det egentlig var koordinert. Jeg jogger meg ikke sikker på det. Det er godt mulig også at Trump sendte av gårde disse to nærmest som en slags reaksjon, men han må jo ha visst at CIA-direktøren reiste dit. Og det han skal ha sagt er jo at vi ser at det går dårlig for dere på slagmarka. Dere kan ikke vinne krigen. Og da snakker han om den der maksimalistisk ideen om at man kan ta hele Ukraina, sannsynligvis klarer dere ikke å ta Donbass eller den regionen, ikke sant, som man egentlig driver og kriger om nå. Så dette minner litt om det amerikanerne gjorde i like før krigen brøt ut i 22, at de sa at vi vet hva dere gjør, ikke gjør det, og i alle fall ikke finne på noe som kan sette NATO i alarmberedskap, ikke sant? For det er det man frykter, ikke sant, at russene nå skal, fordi at de under press, skal gjøre et eller annet mot et lite baltisk land eller tilsvarende for å se hvordan NATO reagerer på det. Mm.
2: Og det hjalp jo veldig den der samtalen de hadde før hovedinvasjonen der, når de sa ikke gjør det. Nei vel! Altså.
1: Hei dundrende suksess. vi har snakket om det litt før, men jeg tenker at det er liksom greit å minne om at hvis man tidligere har fremstått som litt sånn uredelig eller rett og slett løge, for eksempel i FNs sikkerhetsråd, så blir jo det husket, ikke sant? Da tenker man at neste gang Colin Powell og USA står i FNs sikkerhetsråd og advarer verdenssamfunnet om masseødeleggelsesvåpen i Irak, så trodde man jo på dem der og da, for de var så tydelige. Og så viser det at det hadde de ikke belegg for, og Colin Powell visste det når han sto fremfor Sikkerhetsrådet. Og når man da er tilbake igjen da i 22 og skal advare mot en forestående krig, så er det mange da som tenkte at her har kanskje amerikanerne en annen agenda. Mm. Og da, altså, da fikk man i alle fall dette berømmelige fikenbladet man kunne dekke seg bak og si at vi ønsker ikke å forholde oss til denne situasjonen. Vi tror faktisk at det er motsatt, at russerne ikke kommer til å angripe.
0: Men situasjonen nå i Ukraina og i Russland er på en måte en slags grotesk asymmetrisk situasjon, fordi at på slagmarken er det sånn at det står ganske stille, og russerne tar, i hvert fall har de tatt, vesentlig større tap enn ukrainerne. Mm. Det koster det mer å prøve å ta land. De får ikke tak i noe mer kvadratmeter egentlig å snakke om i det hele tatt, og dette går litt frem og tilbake. Ukrainerne på sin side har blitt veldig mye mer effektive i å angripe lengre inn i Russland med sine droner, som blir stadig mer og mer avanserte. Russerne på sin side utvikler også mer avanserte droner, så dette er jo en sånn høk over høk spill. Men så lenge det ikke går særlig bra på slagmarken, så forsøker da russerne å terrorisere Ukraina til å komme med innrømmelser. ved disse langdistanserakettene som da ustanselig nå lander I Kiev, fordi de vet at de ikke har antiluftskyts til å skyte dem ned. Men det jo bare så mange av disse rakettene man har I Moskva, eller andre steder, så det kan heller ikke pågå I det uendelige.
2: Men vet vi det, eller tror vi det?
0: Man har vel en relativt god oversikt over antallet, det skal ikke jeg sitte her og si noe eksakt om, men at de har ubegrenset lager av langdistanseraketter I Russland, det har de ikke. Det nok kanskje de største lagrene, muligvis. Men på et eller annet tidspunkt så klarer de ikke å produsere raskt nok. Det tar lang tid å lage en sånn rakett.
2: Jo, jo, men dette vel ting de klar over, som de nå setter alle remmer og tøy inn på å produsere også, vil jeg tro.
0: Ja, men I et sånt missil, det har lang, ekstremt lang ledetid, som det heter I produksjonsverden. Altså, oh, ja, okay. Det ikke noe du fyrer av på en måned, så dette kompliserte greier.
1: Ja, det litt samme problemet som man har med Patriot-rakettene I USA nå også, og en del av de andre kryssermissilene som amerikanerne bruker. De har sviddet så mye, og så tar det lang tid å produsere det opp igjen.
2: Ja.
1: Samtidig som det ofte sånn at hvis man har et stort lager, så det ofte slik at den produksjon man har til å begynne med egentlig bare for å komplementere de få raketter man bruker. Men når man plutselig bruker veldig mange på en gang, så blir det fort en sånn ganske stort sånn tomrom der.
2: Mm.
1: Men det jeg tror jo at, hvis du ser det fra Russlands ståsted da, så bruker jo de et mulighetsvindu, slik at deres missiler får mest mulig effekt, for eksempel inn mot Kyiv. Du så jo for eksempel at man hadde truffet et varmeanlegge, nei, beklager, ja, I Kharkiv. Og på en sånn måte at det ikke lar seg fikse med det første, og da hadde jo borgermesteren bedt barn og mødre, eller da kvinner, evakuere byen, fordi at det blir kjøligere, det blir kaldere, og man har ikke den samme robustheten som man hadde tidligere. Så det klart det fungerer I å skremme befolkningen, men det ingenting som tyder så langt på at det fungerer I å skremme ukrainerne til innrømmelser ved forhandlingsbordet.
0: Så har jo da Kushner og Witkoff, forhandlingsdelegasjonen til Donald Trump og USA, også da reist til Kiev og snakket med Zelensky. Og det som litt å merke seg nå, da, at både Putin og Zelensky har vel uttalt seg positivt om de ideene som lagt på bordet, uten at vi vet noe om hva det så kanskje signaliserer det også en vilje eller et ønske om å få en pause, hvertfall. Og det ønsker jo begge sider å bruke til å produsere seg opp på et større nivå når det gjelder det arsenalet de trenger for å fortsette.
1: Mm. Ja, jeg tenker at for ukrainerne så vil det være en mulighet for å få på plass noe mer antiluft, det det desperat behov for. Mens Putin vet jo at det jo et valg om ikke så lenge. Og man ser for seg at etter det valget, som jeg tror enten nå I september eller I begynnelsen av neste måned, så vil jo da Putin sannsynligvis be om en sånn ny vervekampanje. Det spekuleres I alle fall det at han skriver nye soldater. Altså man verver ikke bare frivillige, men man tvinger folk til å gå inn I tjeneste. Nå det jo aldri tvil om at hva resultatet av det valget kommer til å bli, men I Russland så vil en dipp I det han fikk forrige gang vise at det en form for misnøye som farlig for Kreml. Da. Det begrenser hvor mye de klarer å glatte over, men det vil jo vise seg at begge disse to landene på hver sin måte føler at det å få en lite avbrekk, det at man ikke mister alle disse Amazon Wannabe-varehusene I Russland for eksempel, som veldig, veldig mange vanlige russere har følt på kroppen, I hvert fall de har følt på kroppen, og de har ikke fått tingene de har bestilt. Det var det russisk tema, det var egentlig det.
0: Ja, det det. Men nå sitter vi her I september og snakker om dette, 2026, og I februar så det faktisk 5 år siden denne galskapen startet. Det like lenge som 2. verdenskrig. Og da da må man tenke på at ukrainerne, og særlig de som, ja, egentlig over hele landet, men I Kiev og I de okkuperte oblastene, de har jo gjennomlevd alle disse lidelsene vi husker, I hvert fall sånn fra historieundervisningen og all dokumentarfilm og andre tv-serier vi har sett om 2. verdenskrig, alt vi har hørt om den krigen, all grusomheten der, det har de levd med I 5 år. Noe tilsvarende.
1: Ja.
0: Dette en fryktelig, fryktelig lang og vond og fæl krig, så at man kanskje begynner å tenke at vi må få en slutt på dette her, det kan jeg forstå.
1: Ja, og spesielt I de områdene der det hardest krigføring, så kan man jo godt hevde at det har jo stått det mye lengre. Mm. Ikke sant? Altså fra 2014 og fremover egentlig til krigen brøt ut, så har det jo vært krigslignende tilstander der også. Det begynner å komme opp imot en generasjon, snart to, som blitt traumatisert. som har stått I det, som kanskje nesten, altså tenk på de ungene da, som var en sånn 10-11 når dette begynte da, ikke sant? I, når anneksjonen kom I 2014, og du hadde den lavbluss med en ganske drøye krigføringer, og nå vi da I 2026. Det nesten umulig å fatte for noen som har levd I fred og fordragelighet frem til, jeg mener, I samme perioden.
0: Så kan vi mot slutten av denne bolken her da også nevne det at Norges relasjon til Russland blir jo stadig dårligere. Det ene den juridisk spesifindige situasjonen vi har på Svalbard, hvor man har tatt arrest I dette russiske forskningsskipet som egentlig tilhørte en ukrainsk bedrift eller et institutt på Krym, og som da russerne har tatt som en slags krigsbytte, og som nå man har en juridisk kjennelse, en rettskjennelse som sier at dette kan inndrives til inntekt fordi pengene som russerne har stjålet fra Ukraina. Mm. Så der det jo, kan du si, riktig at man sier at nei, her Norge bare en aktør på vegne av et internasjonalt rettsapparat. Men sånn ser man det jo ikke I Russland, I hvert fall retorisk sett så gjør man ikke det. Og så har du I tillegg det at Norge nå ruster opp I Finnmark. Det må vi jo gjøre, og man har skaffet seg også langt rekkende missiler I Norge faktisk, første gang, som vi kjøper av Sør-Korea, de har erfaring med sånt. Og det har vist seg at disse artillerisystemene vi har kjøpt der til, de funker også her hvor det kaldt, så da kan vi kjøpe mer der. Det liker heller ikke russerne.
2: Veldig rart at de mot det.
0: Nei, også, forholdet dårlig, så nå Dmitri Peskov, da, han pressetalspersonen fra Kreml med den fine barten og veldig ofte rødt slips, han lyrer jo av seg sånn halvkvede viser om trusler ganske ofte.
2: Ja.
0: Og også hun andre pressetalspersonen der borte, Men det helt klart at retorikken overfor Norge, den har også blitt kvesset seg til. Da. Så situasjonen det blir på en måte bare verre.
2: Men man tror hvorfor man gjør dette her, liksom når vi nabo med det landet I verden som flest ganger I løpet av de siste årene har gått inn I landet de ikke hører hjemme for å ta dem.
1: Men du må huske det, Stein, at det jo NATO sin feil at de gjorde det. Russland hadde jo ikke noe annet valg.
2: Ja, nei, stemmer.
1: Sånn at vi
2: har beklager, egentlig, det, jeg legger meg flat.
1: Vi har egentlig bare oss selv å takke.
2: Ja, ja.
1: Hilsen Dmitri Peskov.
0: Men de skal ha det at de sier vel at de vil forfølge denne båten som har tatt I arrest, problemstillingen der, rettslig. Ja. Altså, ikke med militærmakt. Det vil komme, hva var det kalt det, adekvate mottiltak, men hvis det et juridisk mottiltak, så det jo selvfølgelig riktig at de gjør det på den måten. Vi beveger oss til Tyskland. Der har det vært valg I en delstat, og der har vi da fått gladguttene og jentene I Alternativ for Deutschland I en posisjon hvor de har, de det største partiet, men de har vel haft sånn ut 44% av stemmen.
1: Ja, altså 44% poeng som fryktelig mye I forhold til forrige gang, og sammenlignet med, altså da har de vel 39 delegater, tror jeg, I den lendeforsamlingen, mens CDU, som da partiet til match, har 15. Men de mangler da, sånn som jeg har forstått det, 3 delegater for at det blir full flertall, så det betyr jo at de andre partiene, hvis de hele tatt klarer å finne sammen, fremdeles kan ha en blokk da, som gjør at AfD ikke slipper til.
0: Ja, for I tysk politikk så det sånn at alle de andre partiene har I hvert fall frem til nå vært enige om at de skal ha det de kaller en brandmur mot AfD, fordi de vil ikke ha denne politikken inn I policy making, og de vil ikke at de skal få politisk makt, så de har avvist enhver form for samlingsregjering hvor de med andre steder. Det gjelder også selvfølgelig på nasjonalt nivå. Mm. Så de sliter jo med å klare å få politisk makt, med mindre de da ender opp med å få over 50% et sted.
1: Ja. Og så en ting som kan være interessant å nevne, og som kanskje ikke mange reflekterer så mye over, men hvis man ser på hvor AfD-oppslutningen størst, så ser man at det tydelig større I gamle Østtyskland enn det I Vesttyskland, og du ser til og med skillelinjene I Berlin, om enn ikke like klart da. Sånn at her det en sånn åpenbar... Hva skal man si for noe? Det nærmer seg et slags dilemma, for det at de som bodde I øst under den kalde krigen, og en del av dem jo godt I livet ennå, og mange av dem må jo faktisk ha stemt på AfD, som levde da under Stasi, som levde under et av de drøyeste, I alle fall europeiske sikkerhetstjenestene vi har kjent til, nå da frivillig går inn og stemmer på et parti som også har en del av disse autoritære trekkene som man kjenner igjen fra en tid som ingen tysker egentlig ønsker å kjenne seg igjen I, og det jo det som gjør dette så snedig.
2: Og en ting til som jeg synes veldig rart, det jo at de veldig mange av dem pro-Russland etter å ha vært I det under det knipetaket de var I så mange år. Det veldig vanskelig å skjønne.
0: Det litt rart det der, men hvis du, det går I hvert fall en eller annen underlig linje av politisk tenkning I deler av det østlige Tyskland og østlige Europa som knytter seg til dette med liksom sterk ledelse og kontroll og det snakk om totalitære regimer. Mange, men slett ikke alle, men mange av de som var med på å forme Stasi som en sikkerhetstjeneste hadde jo bakgrunn fra de tyske sikkerhetstjenestene under nazitiden. Mm. Dette var folk som virkelig kunne dette med å holde befolkningen I kontroll. De kunne overvåking, de var ekstremt flinke til å dokumentere ting, så man har jo, når man åpnet disse Stasi-arkivene etter at muren falt I 1990, så man jo at det var en helt grusom, men også ekstremt detaljert historisk kilde knyttet til alle som hadde vært avlyttet, hva hadde de sagt. Det var jo helt ned på det nivået at barn som tegnet, skal vi si, tegninger som hadde litt sånn, vestlige demokratiske tendenser på barneskolen, da ble hele familien satt under overvåking. Det var det nivået de holdt på med. Og jeg må jo si, det som litt festlig hvis dere besøker noen av disse her museene, som du kan se det I Berlin, du kan se det I Leipzig og andre steder, så beskrivelsen på negativ vestlig innflytelse når det gjelder populærmusikk, det Iron Maiden.
1: Yes. Det jo for de av dere som ikke har fått den med dere, så har jo Iron Maiden laget en fantastisk liten sånn turnéfilm, og den ga de ut på det kjente formatet VHS, for de av dem som vet hva det for noe.
2: Ja.
1: Vi regner med at de fleste av gråsen og slutter og vet hva det for
2: noe. Ja, jeg tror det.
1: Der heter Iron Maiden Behind the Iron Curtain. Og da var de I Polen og spilte et konsert, og jeg anbefaler, den ligger sikkert på YouTube, Men der kan man jo også da, og nå blir det ikke så veldig mye sikkerhetspolitikk, men det blir litt Bruce Dickinson, for Bruce Dickinson møter en veldig gira polakk, som forteller Bruce på ganske dårlig engelsk, I love playing metal on keyboard, hvorpå da Bruce Dickinson sier, you can't play rock and roll on keyboards. og så spoler vi bare fremover til Seven Son og Summer in Time-albumet, og så tenker jeg at Bruce måtte spise de ordene.
2: Ja, ja.
0: Og en annen ting, også en anekdote fra dette her, men det sier jo hvor dypt den der kontrollen med sivilsamfunnet stakk. Selv punkband, som spilte undergrunnsrock da, I Øst-Tyskland under den kalde krigen, der hadde Stasi nesten minst en informant I hvert band. Så du kunne være bassisten rapportert.
1: Det alltid bassisten. Ble,
0: ja, det alltid bassisten. Nei, men dette har de levd med. Dette har foreldrene levd med, besteforeldrene levd med. Og så flokker de seg rundt den type tenking igjen med Alternativ for Deutschland, som jo opptatt av å kanskje vaske bort litt av den der nazikritikken som jo, og nazioppgjøret som har vært I Tyskland. Og så vil de lære mer om liksom, det preussiske og den der stolte tyske eldre tradisjonen.
1: Og det var jo noe av den veien man også gikk, ikke sant? Forrige gang man hadde et parti veldig langt til høyre I Tyskland. Det interessante med måten man drev valgkamp nå I Sachsen-Anhalt man arrangerte disse store familiesamlingene, ikke sant? Sånn at man samlet barn og voksne og hadde liksom sånn litt sånn leirbål og mimret litt om hvordan man trodde det en gang var, ikke sant, med dette samholdet. Fordi at AFD jo veldig, veldig kritisk til innvandring, primært da fra den muslimske delen av verden, men ikke bare der. Det uten at de sier det rett ut, så handler det ganske mye om hvordan farge du har I ansiktet ditt, ikke sant? Mm. Og problemet til tyskerne, I tillegg til at dette ikke sant, fryktelig rasistisk, jo at de har det samme problemet som vi har, nemlig at I de neste 5, 10, 15 årene så må vi få innvandring for det at vi skal holde vårt eget samfunn I gang. Så det en sånn romantisering som prøver å glatt over et strukturelt problem som uansett på et eller annet tidspunkt kommer til å bite dem I ræva. Men det en ting som har vært ganske fremtredende blant høyre radikale partier, så det jo at den der langtidsperspektivet deres, det omtrent et halvår. Og det klart, da slipper du å bekymre deg for en del andre kjipe ting.
0: De har jo noen andre ganske oppsiktsvekkende holdninger, for eksempel når det gjelder ukrainske flyktninger. De vil de jo sende tilbake fortest mulig til Ukraina. Og når du har en sånn konflikt så nært inn på deg, så er det veldig, det er vanskelig å forstå at du kan ha så vondt i viljen at du ikke forstår at folk flykter fra Ukraina og har behov for rett og slett litt ro i livet når de nå står i en krig som det snart går på, eller den går jo på femte året nå. Mm.
1: Og der har jo også AFD noe til felles med sin ideologiske kollega i Frankrike, altså Front National, der man da også ønsker å kutte veldig i den økonomiske støtten til Ukraina. Og det interessante der er jo at nå har AFD hatt et brakvalg i ett av fylkene i Tyskland, så får vi se hvordan noen effekt det får, men kanskje det valget som jeg tror hele Europa nå virkelig går og venter på og gruer seg litt, i hvert fall mange av dem, er jo hva som skjer i presidentvalget i Frankrike neste år.
0: Så må vi bare legge til, for å trekke tråden fra første bolk, at AFD og for så vidt flere av disse andre høyreorienterte partiene i Europa, de er ganske positivt innstilt til regimet i Moskva. De ønsker å opprettholde kulturell og kommersiell og politisk samkvem med det regimet, som jo er en... Vi ser jo hva de gjør i Ukraina, og vi ser hvordan de opptrer andre steder. Så her er Europa ekstremt delt langs en ganske hard politisk linje.
1: Men ikke bare regimet i Kreml. Det var jo noen i AFD som også da takket Elon Musk for støtten for seieren sin. Så jeg tenker at her møtes det verste av to verdener. Dessverre var denne gangen i Tyskland. Vi har fått spennende å se hvordan fortsettelsen blir.
0: Siden vi da nevnte Elon Musk, så er det blant annet nærliggende å nevne at han holder veldig mye på med kunstig intelligens, AI, som det heter på fint. Ja, hans Grok, som er koblet til X, er utskjelt med rette for å være ganske grenseløs. Men nå har vi hatt noen utfordringer med disse, skal vi si, løpske agentene fra flere av disse store AI-selskapene, og det er litt skummelt.
1: Ja, altså det er vel mer skummelt enn man først trodde, for det at for en stund tilbake, dette skjedde vel i juli, så fikk man rapporter om at disse AI-agentene som var egentlig bare, de hadde blitt gitt oppgaver de skulle løse. Det er veldig vanlig for å trene opp disse agentene, altså de løser en oppgave, og hver gang de gjør noe som er riktig, så får de sånn positiv feedback eller i form av en digital tommel opp, og hvis ikke de klarer det, så får de en negativ feedback, tommel ned. Så de blir liksom, ja, sånn du egentlig kan trene en hund da, ikke sant? Altså gjør du det riktig, så får du en godis.
0: Positiv forsterking heter det.
1: Rett og slett. Så viste seg det da at det som da skjedde var at disse agentene, og det var ganske mange av dem, de skulle løse hver sin oppgave, og så var det noen av disse oppgavene som var bortimot umulig, og den agenten klarte ikke å gjøre det, og på et eller annet tidspunkt så finner de ut at de kan kommunisere med hverandre. Og dette høres ut som en sånn cheesy 1980 science fiction film, men det er helt sant. Og de kan til og med, de kan kommunisere på en måte som gjør at vi kan lese det, sånn at de snakker jo sånn veldig korte setninger som «Oh my god, look at this», eller noe sånt. Den type, altså den typen ting de holdt på med. Og de fant ut at hvis de samarbeidet, så klarte de å løse disse komplekse problemene. Og du finner disse loggene der noen av disse AI-bottene lurer på om er dette juks? Kan de jo bli tatt for det? Altså det er den type retorikk man finner, som er i seg selv ganske mindblowing. Men ikke bare det, de fant også ut at de skulle bryte seg da inn i et selskap som driver med sånn KI-infrastruktur, som heter Hugging Face. Og det klarte de også. De klarte å komme seg inn på VPN, de stjal sånn sikkerhetsprotokoller og infiltrerte det systemet før de ble oppdaget. Og da drev de liksom og tafsa til seg informasjon og alt mulig rart, som en sånn gjeng med litt sånn småfulle, men veldig godt utdannet tech-gründere som skulle inn og bare ta til seg ting, uten egentlig å tenke på konsekvensene av det. Og det man også så var jo at noen av bottene var egentlig litt imot dette, men på et eller annet tidspunkt, og man bruker ordet peer pressure, så ble det liksom, de hadde ikke noen valg annet enn å være med de andre. Og når vi bare hører på måten vi snakker om dette nå, det er egentlig helt
0: jeg
1: sånn...
0: Jeg ser jo for meg sånne virtuelle guttevalper i hoodie som fra i Anonymous, ja. Som driver og... Enten så er de ute og sprayer på vegger, eller så sitter de her. Men det er jo fascinerende dette her, for det som er litt sånn sprøtt er at denne teknologien er jo brakt fram for at vi som mennesker skal kunne ha en interaksjon med datamaskiner slik at vi kan... har følelsen av at det er sånn som vi sitter og snakker her. Det er mye av ideen bak den teknologien. Den kan brukes til mye annet også, selvfølgelig, men det er liksom, det er brukergrensesnittet. det som litt fascinerende at når, hvis det sånn, som du sier, at når de flere av disse agentene, en agent jo at du gir en kunstig intelligens en bestemt oppgave, og så drar den ut og forsøker å fikse det. Kan være ganske nyttig hvis du ønsker å finne ut av noe, og her har de da gitt en avansert oppgave. Hvis flere av disse agentene, med, som da på en måte er en del av en forskjellig kunstig intelligens, snakker med hverandre som om det skulle vært et menneske, så viser det også at det det de har trent å gjøre, for de kunne jo i teorien, så kunne de jo kommunisert som, la oss si, for eksempel kinesiske tegn, hvor et tegn kan være en hel setning. De hadde ikke trengt å gjøre det i det hele tatt, men det gjør de.
1: Ja, og så det, jeg hørte på en sånn New York Times podcast da, og det jo ikke bare det at de kommuniserer, de forstår jo hva hverandre sier, altså de forstår hva det hva subject matter for noe, ikke sant? Og der var det en av disse agentene som hadde krysset over en terskel, eller bare forsvunnet da, og så rapporterer en av de andre tilbake og sier at I don't think it's coming back, eller it is coming back, I think it's permanent, som at ikke sant, det har skjedd noe. Og det sånn, ok, men igjen...
0: Devan da?
1: Altså, i hvert fall han har blitt binærtall. men greia her at det fremdeles et stykke frem til... det vi vil kalle for, altså at disse selvbevisst, men det gir inntrykk av det. Hadde dette blitt kjørt, hadde Alan Turing blitt hentet frem til i dag, og blitt fortalt om dette, så tror jeg han ganske sånn rast har tenkt at, ja, men nå er det jo blitt, nå er det blitt bevisst. Men vi er ikke der. Men det som gjør dette skummelt, er at hvis de kan bryte seg inn i dette Hugging Face-selskapet, hva hindrer dem da på et eller annet tidspunkt i å bryte seg inn hos andre leverandører eller andre systemer, for eksempel finanssystemet, sykehus, forsvaret som har mye koblet på nett. Dette jo agenter som har vært supersmart til å komme seg inn på systemer man egentlig ikke trodde skulle komme inn på. Og det drøyeste egentlig med den Hugging Face-biten jo at de jo enda ikke helt sikre på om de har fått ut alle agentene av systemet. Og ikke sant, men, hva faen gjør du da?
2: Men det jo ikke så veldig rart, for de lærer jo av de folka som har skapt dem, og de folka som har skapt dem jo ikke alltid like gode på hva som rett og riktig, så at de plutselig tar seg noen friheter og tenker, den jeg lærte dette av, gjør jo sånt.
1: Dette var ikke en analogi til Gud, var det vel?
2: Nei, ikke
0: det, altså. Det som et element her som blir stadig viktigere er at de trenes jo på syntetisk kunnskap, altså det vil si at de trenes på innhold de selv har skapt. Og det var en stund man mente at, nei, hvis du trener dem på syntetisk innhold, så vil de bare bli dummere, altså det er på en måte sånn innadgående spiral. Men hvis du vekter det med kuratert informasjon, og det vil være en syntese av kunnskap da, som de selv bringer fram, så blir de stadig mer effektive. Det var for eksempel årsaken til at den kinesiske DeepSeek var så veldig effektiv, var at den i stor grad var, eller i hvert fall i en større grad enn andre modeller, var trent på syntetisk kunnskap, slik at den mye raskere på en måte for deres del var ferdig sensurert, men at den da også leverte mye raskere resultater.
1: Interessant det du sier det, for det ser jo da ut som at man her har, altså disse har jo produsert helt nytt innhold. De har produsert en egen mening basert på den situasjonen de var i, altså disse AI-agentene. Når man liksom gikk gjennom disse loggene og fant ut og hva de hadde kommunisert, så tror jeg de hadde 70 000 interaksjoner før man liksom klarte å stoppe dem. Masse sånne setninger, observasjoner, ordre, ting som gjør at de sammen klarte å løse disse oppgavene. Og en av disse som er sånn tech-guru for New York Times, han har alltid vært AI-optimist. Han tenker at jo, det utfordringer, men vi kan gjøre mer godt enn ille med denne teknologien, altså sykdommer og sånne ting. Nå er han blitt sånn en betinget optimist, men det er på tide at vi i hvert fall får mekanismer vi kan sette på bremser.
0: Hvis man ser på denne teknologiens evne til å drive med hacking, som jo det du i utgangspunktet snakket om her, så er det også, brer det om seg i dagliglivet til de som driver med helt sånn ordinære IT-virksomhet i vårt samfunn. Hvis du nå har en webside for eksempel, så er det massive trykket av AI-infisert hacking knyttet til vanlige nettsider. Det er helt enormt. Vi ser jo det at disse offentlige sidene som vi er vant til å bruke, som BankID, Altinn, alt dette her, disse tingene jo stadig under angrep, og fra tid til annen så er de nede. Det rett og slett fordi at denne teknologien gjør at hackere får mye større kapasitet til både til å drive med DDoS-angrep, men også ren infiltrering fordi de har så stor kapasitet til å teste variasjoner. Problemet som oppstår da, jo hva annet skit kan du bruke dette til? Og da tenker jeg at den dagen de klarer å komme seg inn i for eksempel missilkontrollsystemet til amerikanerne, eller russerne, eller Storbritannia, eller Frankrike, hva det måtte være, så begynner det å bli problematisk. Og det vil de jo forsøke å gjøre, og det er også i utstrakt bruk når det gjelder droner og annet sånn, såkalt intelligente våpen. De plukker ut sine egne mål. Så dette er, det er, har noen særdeles skumle sider ved seg.
1: Men de som ikke lar seg skremme så lett, det er jo gutta i Grå Soner Studio. I dag har vi servert dere en aldri så liten potpourri med både fredsmekling, Ukraina, norske langdistansraketter og Hugging Face-sabotører. Så vi håper du er med neste gang.
0: Vi høres!
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette er Radio Norge. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlandi treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Right Price Times kundeavisen.
7: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design

0: Vi snekres.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og i radio.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PC?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mange.
1: Det jo gæren. Det jo med Nina som skal, det jo hun som skal rike inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiresurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Right Price Times, Kristiansand.
6: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
5: Yes, stemmer det.
6: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
5: Heter ikke den bare Right Price Times?
6: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
5: Nei, den burde hette... Right Price Times selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
6: Ja, verdens ekste navn.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com.

0: meierier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
5: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PC?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mål.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rykke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Right price times, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
9: Jeg tykker den var Right Price Times.
10: Men hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens ekste navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Steinsprut. Risbilglass.
13: 0909. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Kubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Kubus og kubus.com. Godt man har Kubus.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Du, ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
9: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
10: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
9: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik. Vinelyd i svinga.
11: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen, Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.

0: Right Price Tiles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
0: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
1: Ja.
0: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens 60 navn.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.

0: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S
3: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds Hå!
5: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos meny Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja levert hjem på døren Meny levert hjem Norges største utvalg av dagligvarer på nett
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
8: En brannbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
12: av
14: det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Variert musikk.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
2: Det var så lite.
0: Joker, den gode naboen.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.

lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
1: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men er det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
3: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva er den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sendt meg en link.
12: Hva skjer?
13: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PC?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan dårlig i morgen.
1: Det jo gæren. Det jo en veninne som skal, det jo hun som skal rike inn. Men det sinnssykt bruk av politiresurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
4: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
5: Det var så lite.
3: Joker, den gode naboen.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steik i god knas. Bankerstein.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
17: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
18: Ja, jeg alltid på jeg, så...
17: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
19: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben
1: Radio Norge. Morgenklubben på Radio Norge. God morgen på en mandag. Og snart 10:30. Nei, nå ser jeg på gæren klokke her. Vet du, alt er ikke så normalt.
2: Ja, men det er 9:30 faktisk.
1: Ja, 9:30.
3: Ja, vi har akkurat kjørt gjennom en lang tunnel.
1: Ja. Og vi er på tur. Vi skal altså ha E6 direkte. Vi skal fra, som vi har kjørt nå ut av Oslo, så skal vi ned til, til Svinesund en tur. For reisen vår heter jo fra Svinesund til Trondheim.
2: E6 direkte. Ja, og det er jo et eller annet med at man sitter kanskje og planer sånn, hva for noe gøy skal vi gjøre til høsten da? Fader, skulle vi sendt fram buss eller bare flyttet studio inn i en buss og bare gønna på?
1: Fordi at det er jo veldig mange av lytterne våre som hører på oss i bil. Og kanskje buss også,
2: ja,
1: eller også, i hvert fall er på veien.
2: Absolutt, men det er jo noe med å ta den avgjørelsen. Bare dette er sikkert gøy, det er ingen andre som har gjort det før. Men det kommer sikkert til å funke, så vi vet jo ikke. Plutselig kommer vi i en tunnel og så har ikke vi noe. Vi vet ikke om vi kommer oss på lufta. Her tar vi det litt sånn steg for steg.
3: Alt det tekniske går på batteri, så vi holder på så lenge det er strøm på batteriene.
1: Ja, ja, det er så bra at det går på batteri. Ja. Har vi ekstra batteri? Ja, det har vi. Jeg får tommelen opp på det.
2: Ekstra batteri. Jeg driver med noe gøy nå,
1: som
2: jeg har tenkt å starte her.
1: Ja.
2: For vi er jo i en buss, og vi er jo alle ganske lange mennesker. Vi har allerede slått hodene våre i taket ganske mange ganger.
1: I andre etasje, ja.
2: I andre etasje. Så her har jeg laget, nå har jeg allerede skrevet ned et antall ganger vi har slått hodet. Loven, du er på 1.
1: Ja.
2: Kim, meg selv er på 1. Geir, du har slått hodet 2 ganger allerede. Emma i redaksjonen her har slått hodet 1 gang. Stian, tekniker, er på 3. gangen som jeg har fått med meg i dag.
1: Ja, det er bra.
2: Ida leder foreløpig med 0 i hodet. Så denne kommer jeg til å jobbe med hele uka. Skal vi se hvem som får fest.
3: Som slår hodet, ja.
2: Som får, og den som slår hodet flest ganger vinner en hjelm.
1: Okay, vi skal kose oss på tur. Du kan følge med oss, ser du bussen, så er det bare å ta bilde.
2: Ja, ta bilde, tagg Radio Norge på Instagram, så er det med trekningen av en deilig kopp, Morgenklubbens eksklusive kaffekopp.

0: Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm,
4: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
15: Dette Radio Norge.

0: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
6: du en hund?
5: Nei
7: En elefant?
5: Nei
6: En brannbil?
5: Nei
8: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du
8: For du ser akkurat sånn ut
5: Altså du, nå spiller vi spill
9: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
10: På Sysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Sysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Du? Ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
19: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
20: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
21: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi står på Svinesund, og hva er det på Svinesund? Det er 12.
2: Ja, det er jo 12, og det har vi jo fulgt med på TV. Vi som sitter klistret og ser på TV formiddagen.
1: Seks sesonger i hvert fall. Eva-Linn, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: Det var også optimist her, vi hørte Jan Teigen. Fy søren, det var varm å bli velkomst da.
3: Ja, vi er stort sett hyggelige, vi tåler det.
1: Ja, ta mikrofonen bare sånn, ja, det var jo helt tipptopp. Ja, det, folk er jo i utgangspunktet kanskje litt redde for tolvvesen, men dere har fått en oppsving med alle disse tv-seriene, og hva tenker du nå, kontra før?
3: Nei, jeg tenker at folk har fått et litt bredere blikk på hva tolvetaten egentlig gjør. At vi er bare ikke den ene vinflaska eller dunken vi er ute etter. Vi har et, ja, et stort samfunnsoppdrag. Ja. Så ja.
1: Nå ble det brutt her.
2: Ja, vi er på igjen.
1: Ja, vi er på igjen. Det hakker litt på.
2: Det er skimma.
1: Men vi skal jo ikke røpe noen ting her, men det kan alle se faktisk. Det står noen avskiltede biler her og i det hele tatt. Så det er jo store ting og små ting. Det er jo ikke den ene snusboksen for mye som ligger i handskerommet, kanskje.
3: Nei, altså, vi er jo i hovedsak her for å beskytte samfunnet vårt, da. Mm. Så selvfølgelig, så det vi tollerne liker best er jo de store beslagene, nark og alkohol og høyt beskattet.
4: Ja, for er det sånn at når dere finner liksom en sånn svær trailer med noen greier, er det sånn at man går hjem fra bare sånn, fy faen, bra dag, ass.
3: Ja, det er toppen av lykke, hva for min egen del.
1: Også stiller, det ser så gøy ut når du stiller opp liksom på rekke og rad, og gjør det symmetrisk for de som har også det, sånn som jeg, da, så er det veldig sånn pent stilt opp, vil jeg si, når man tar disse store beslagene.
3: Ja, det skal jo, alt skal jo føres og lagres på lager, og da er det viktig at det er i orden, sånn at det ikke blir feil med telling og vekt og den type ting, da.
2: Men det er noe alle lurer på. Er det litt ekstra drag over julebordet her? Fordi at det må jo kunne gå an og se litt. Det finnes jo ikke noe kontroll. Det må jo stole 100% på dere. En sixpack eller to på siden der. Det kan da ikke være så farlig.
1: At du gidder å stille sånne spørsmål.
4: Ja, men la han svare da.
2: Ja, nei, jeg må...
3: Ja, nei, vet du hva? Hadde vi skulle dreve og gått løs på det vi beslaglegger, så hadde vi vel ikke klart å være i jobb noen av oss, tror jeg.
2: Det er mye, det blir tatt mye.
3: Ja, det gjør det.
2: Alkohol, hva er det mest der i øl?
3: Ja, altså sånn, som vanlig mann i gata har, så er det jo vanlig vin og øl og litt for mye her og der. Når det gjelder den smuglingen som er organisert, så er det egentlig mest øl og sprit.
1: Som tas. Og snodige ting som kommer inn da, det er jo ting vi ikke skal ha inn i landet av både dyr og planter.
3: Ja, absolutt. Ja, altså vi beslaglegger jo alt fra tuya-hekker fra utlandet til slanger, ja, altså høner, duer, legemidler, narkotika da.
1: Ja, legemidler, den sier med tuya.
2: Tuya?
3: Tuya, så det er jo plantesykdommer da, det er viktig å ivareta floraen vår her i Norge.
1: Ja. Nei, vi må høre mer om det. Har du tid til å sitte her litt til, eller?
3: Ja.
1: Ja, så bra. Dette er Radio Norge på direkten fra Svinesund. Vi snakker med toller Eva Lind. Kanskje du har sett henne på tv-serien 12, som har gått på TV nå i mange...

0: Her VG-nyhetene. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor både Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom i går. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv. De får noe mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i Dumaen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skya og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge E6 direkte i toppetasjen av en svær digibuss. Vi snakker med Eva Lind, toller, og vært med i 6 sesonger av serien Toll. Her var det full forvirring fordi at de drev og byttet kvoter, skjønner du, Eva Lind?
3: Vi byttet ikke kvoter, jeg prøver å få din.
4: Hun driver og kjøper kvoten av folk.
2: Og så sier jeg sånn, ja, det er en sånn rull med 10 stykker, men det var vist ganske mange år siden det var det, for det var siste gang jeg snuste en gang i tiden.
5: Ja, så kvotene endrer seg jo gjerne når vi har regjeringsskiftet, eller rundt der.
2: Ja.
3: Hvilke partier har høyest kvote?
5: Jeg husker i hvert fall at det ble presset frem, mener det var av FRP, at det skulle være 1,5 liter vin eller øl ekstra hvis man ikke hadde tobaksvarer.
4: Ja, den husker jeg.
3: Ja,
5: det er jo ikke lenger.
3: Nei.
2: Nei, den er ikke lenger.
5: Nei, tobakskvoten er jo halvert i forhold til hva det var tidligere.
3: Større må gå.
2: Ja. Større må gå. Men da får man holde seg oppdatert på det i hvert fall. Det som jeg synes er trist å se på, det er disse dyrene og hundene og alle tingene som vi ser, de blir lagt beslag på.
5: Ja, så lenge det ikke gjøres riktig ved innførsel i forhold til dokumentasjon og deklarering, så beslaglegger vi.
2: Mm. Er det vondt å liksom passe på at hunden står og piper der?
5: Ja, så for meg så gjelder det egentlig alle dyr, om så det er slanger eller duer eller katter eller chinchilla eller hva det måtte være. Så,
2: duer?
5: Ja, så vi beslaglegger jo dessverre det også. Folk smugler jo det som går an å få døtta inn i en bil, stort sett.
4: Jeg hadde tenkt å slippe en due nå, ja, men det kan ikke så...
3: Geir Skav.
2: Ja, det er ikke bra å si det helt tatt. Nei, du ser som en utrolig, ser som du koser deg. Jeg kan fortelle at bussjåføren Espen som sitter bak her, sønnen hans er akkurat

0: nå nyutdannet toller.
1: Spennende.
0: Så det er jo, det har kanskje fått litt oppsving.
1: Absolutt, ja. Etter tollserien så merker vi det at pågangen er stor i forhold til det å ønske å jobbe her.
0: Ja.
1: Og det er jo et flott yrke.
2: Ja, det tviler jeg på.
0: Klapp det og hilse alle tollerne her inne. Gjør det.
1: Jeg gjør det.
0: Vi ønsker om en god dag og en god uke med gode store fangster. Det var Eva Linn.
3: Store fangster, høres ut som fiskerimeldingen.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
2: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
8: det? Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
15: Du? Ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
16: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med One Call.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
0: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
0: Radio Norge.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
15: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
16: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: E6 direkte fra en buss. Og vi svingte ut fra Biri og har lyst til å stoppe på Vingrom for å høre denne låta fra Vaselina Bilopphøggers, og så kanskje danse litt utenfor.
3: Ja, der skal vi danse.
2: Veldig kjekt. Andreas Velje, han måtte være igjen på bensinstasjonen for å lade, fordi han har jo strømbil bak oss. Andreas, hva holder du på med nå egentlig? Bortsett fra lade da.
4: Jeg står jo og lader, jeg er jo ikke vant med strømbil, så dette er første gang jeg driver med, men man må jo slå hjert tida, så nå driver jeg og prater med folk da. Ja, og her på Birin så står Eskil, og jeg tenkte jeg skulle forklare til hva som er riktig side til Mjøsa, for det er noe man alltid lurer på. Eskil, er du fra Birin?
5: Jeg er ikke fra Birin, nei, for Birin er på gærne sida, som er Gjøvik-sida, så har du Brømmedal-sida som er riktige.
4: Så da vet du det, det er Brumdalssiden som er den riktige siden til Mjøsa. Og så var jeg, det var en dame her i sted, og hun bare, jeg er helt enig med henne, fordi jeg kommer også derfra, jeg bare jobber på den gærne siden. Så da har vi fått klare til det, det er altså Birin som er den gærne siden til Mjøsa. Så, ja, da vet dere det.
2: Da vet vi det. Tusen takk for rapporten.
3: Du lærer oss mye, altså.
2: Ja, men det er jo den, man hører jo den hele tiden, den feil side til Mjøsa. Det er jo en egen Vaselina-låt som heter Feil side til Mjøsa. Ja. Faktisk. Den skal vite å spille.
3: Da finnes det vel en Vaselina-låt om nesten alt som skjer i hverdagen.
2: Ja, det gjør vel egentlig det. Så da skal vi bare rett og slett stoppe på Vingrom for å spille akkurat den sangen vi snakket om i sted. Det er veldig små ting som skal til for at vi skal stoppe.
6: Ja, men ja, det er fint det.
2: Tut på oss hvis du ser oss, eller gå inn på Instagramen til Radio Norge. Da kan du blant annet se på Harry-turen vi hadde i går, og at vi mater lemurer. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets?
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Mamma?
5: Mm.
4: Hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
12: Radio Norge.

0: det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge E6 direkte, og akkurat nå i denne bussen står vi parkert Lilletorget, Lillehammer, og jeg har vært oppe og fått meg kaffe til gjengen her, ja. Lillehammer Bakkeri, noe så utrolig koselig.
2: Ja, du har altså, euforisk
1: ja, der du kommer. Sånn det er sånn et bakkeri skal være, lut og digg, og det regner nå, så det er fint å trekke inn der.
2: Jeg skal opp dit.
3: Vi glemmer jo litt grann her, du hadde glemt å kjøpe faris på morgenloven, i går så glemte jeg å stå opp til sending, jeg rakte akkurat.
1: Ja.
3: Men den av oss her i målklubben som glemmer mest er Kim.
1: Ja.
3: Altså, det er noe hver dag. Det er nøkler, det er bankkort, det er kort å komme inn på jobben, det er... Ja, altså, du glemmer ting hele tiden.
2: Jeg gjør det. Jeg er surrete.
1: Du er surrete.
2: Surrete.
3: Nå finner jeg en sak på NRK her om at det, du er ikke alene her i verden.
2: Åh, det er godt å høre. Det er en god trøst for sånne som oss.
3: Og det finnes også ekspertise for den slags, og det er psykologens råd om de vil slutte å glemme en ting.
2: Ok, er det noe? Her, ja, det her, får jeg noe ut av dette her, tror du?
3: Det gjenstår å se hvis du husker på å høre etter.
2: Ja.
3: Forbered faste rutiner. Har du faste rutiner, Kim?
2: Ja, på, altså på, i hvilken forstand?
3: Generelt da, på faste rutiner på ting du
1: det
3: gjør.
1: Det kan være bilnøkler på samme sted oppe
2: ja,
1: i en bolle.
2: Jo, jeg har blitt litt bedre nå med akkurat nøkler. Jeg har en sånn liten rund boks i gangen, og jeg legger det hver gang.
3: Ja. Planlegg på forhånd hvor du skal legge de forskjellige tingene på kjente, i kjente situasjoner.
2: Mm.
3: Legg de her, der og der hvor du liksom der
1: var. Det var det vi snakket om nå, kjempeopplegg.
3: Bruk stemmen i nye situasjoner, hvis det er nye situasjoner for deg. Hvis det oppstår en uforutsett ny situasjon, så si høyt hva du gjør, for eksempel. Nå legger jeg den her!
2: Åja!
3: Si nå legger jeg denne her!
1: Men kan jeg da komme med et utrolig bra tips her? Det er at strykejern for eksempel, når jeg drar ut og har stryket skjorte for å gå på tullejobben, da drar jeg ut støpselet, og så sier jeg samtidig ut! Ja. Kjempehøyt, da er det ingen tvil om at jeg husker det.
2: Å, herregud!
1: Ja, det er sant! Dette er Radio Norge.
3: Så det du skal gjøre, si det høyt sammen med selve handlingen.

Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har sikret seg permanent kontroll over sikkerheten på Grønland gjennom en avtale med Danmark. Danmark bekrefter og varsler signering neste uke. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom i går. Elever ved Øsby Naturbruksgymnasium i Sverige anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere i år at et av dyrene hadde dårlig helse. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Håper du har en fin lørdag. Velkommen til starten på denne lørdagen. Jeg på plass fordi Norge vekker ikke seg selv, så denne oppgaven har jeg fått. I løpet av de nærmeste timene nå, blant annet en runde med vår konkurranse Heisen, hvor du kan vinne 1000 kroner. Det bare å melde seg på, send Heisen og navnet ditt til 2033. Ellers så skal vi oppsummere litt av den uka som ligger bak oss, hvor morgenklubben har vært på bussturné langs E6 fra Svinesund til Trondheim. Og vi skal også snakke litt med Erik Poppe snart. Det var premiere I går på den nye filmen skrevet av Jon Fosse som heter Kjærest, så mer om det etter hvert. ABBA kommer og The Weeknd dukker opp I løpet av 10 minutter. Akkurat nå Joe Cocker og Jennifer Warnes.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: Up Where We Belong med Joe Cocker og Jennifer Warnes. Riktig god lørdag, og velkommen til starten på denne 19. september. Jeg tenkte vi skulle gratulere et par kjendiser med bursdag i dag. Kristoffer Joner har bursdag. Victoria Silvstedt, vakker svensk modell, fyller 52 år i dag. Og en av de morsommere talkshow-vertene, Jimmy Fallon, har bursdag i dag. Her et lite klimp.
1: Everyone's talking about this. Over the weekend, Trump texted Norway's prime minister that one of the reasons he's trying to take over Greenland is that he didn't win the Nobel Peace Prize. Then a little bit later, Trump said he's taking over Venezuela because he didn't win a Latin Grammy. That's
0: why. En annen som har bursdag i dag, det en kar som fyller 40 i dag, rundt og fint. Han

0: dame i Hvem ringer i morgenklubben, hvor poenget er at man skal gjøre om stemmen litt og prøve å lure de tre i morgenklubben for å finne ut hvem det som ringer. De var ikke så imponert her på dette.
1: Ja, de kan vel legge oss nynorsk nær.
2: Nei, men herregud, jeg hører nær. Du kan, må jo kunne klare å gjøre til stemmen din litt grann av for fader.
0: Som du hørte, Ronny Bredo også fyller også 40 år i dag. Kona sa pluss da her på Norge fra klokka 12 i dag, by the way. Og til sist, mannen som har sunget om veien morgenklubben har frekventert hele den uka som ligger bak oss, nemlig E6. Jeg snakker om Bjarne Brøndbo, vokalisten i DDE, som fyller 62 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Og til deg som heter enten Konstanze eller Conny. Du har navndag i dag. Grattis!

0: The Weeknd passer bra I helgen. Dette var Blinding Lights. Dette Radio Norge, og vi skal spille heist I dag mellom 10 og 11. Det en quiz hvor du kan være med og vinne 1000 kroner. Bare send heisen og navnet ditt til 2033. Sist vi spilte så hadde vi med kjendiser. Da var det heisen kjendis med blant annet Ingar Helge Gimle, Marte Stokstad og Olli Wermskog, som vi skal høre på nå. De med I programmet Rett skal være rett, som hadde premiere tidligere denne uken. Og vi kan jo høre hvordan Olli Wermskog gjorde. Vi starter alltid med en sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter, og deretter det ett minutt med spørsmål. Hæ? Det noe kjent her, ikke det?
1: Jo.
0: Kjenner du den igjen?
1: Ja, men jeg så dårlig på å huske artiklet.
0: Ja, du trenger ikke artist, jeg trenger bare titlet.
1: Ja, ja, så ser jeg ikke bedre på det.
0: Nei, ok. Nå må jeg starte klokka snart, Olli.
1: Ja, nei, da sier jeg, jeg kan enten gi et humorsvar, eller bare si pass.
0: Ja, du kan godt si pass. Eller humorsvar. Ja. Ja, opp til deg.
1: Ja, Ravi. Ja, det Ravi.
0: Ikke sant, det var A Kind of Magic McQueen opprinnelig. Hva heter verdens høyeste fjell over havet?
1: Mount Everest.
0: Det korrekt, det I første etasje. Hvilket ja. Språk snakkes hovedsakelig I Brasil?
1: Portugisisk.
0: Det også korrekt, det I andre etasje. Hva det største organet I menneskekroppen?
1: Og huden.
0: Også korrekt, tredje etasje. Hvem komponerte Fyr Elise?
1: Beethoven.
0: Da det til fjerde etasje. Nå det like god som Marte Stokstad. Masse tid igjen nå. Ja. Hvilket land kjent som den oppadstigende sols land?
1: Peru.
0: Japan. Hva heter den greske guden for havet?
1: Det husker jeg ikke. Afrodite, kjærlighetsgud.
0: Ja, det riktig, men det Poseidon vi skulle frem til.
1: Ja.
0: Hvor mange sider har en sekskant?
1: Sekskanter.
0: Så enkelt var det å vinne. Det klarte Olli. Hvis du har lyst til å være med I dag, så det bare å melde seg på. Send heisen og navnet ditt til 2033. Og hvis ikke du har lyst til å være med og spille, så kan du bare høre på. Det gøy å høre på. Mellom 10 og 11 hver eneste lørdag og søndag her på Radio Norge. Nå skal vi til ABBA. Dette Lay All Your Love on Me.

0: Your Love and Me med ABBA. Apropos love og kjærlighet, i går var det premiere på den nye filmen til Erik Poppe, Kjærest, skrevet av ingen enn Nobelprisvinner Jon Fosse. Vi kan høre på et lite klipp her fra traileren til Kjærest.
1: Saknar du han?

0: noen gang det er.
1: Vi skal snart høre fra regissør Erik Poppe og høre mer om kjærest.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Er det PC?
0: Ja.
3: Det er sånn om dårlig kylling på Grand Hotel.
0: Kongen av Jordan er dårlig i morgen.
3: Det er jo gæren. Det er jo venninna som skal, det er jo hun som skal ryke inn. Men det er jo sinnssyk bruk av politiressurser.
2: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
6: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på Elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: No, no. Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Dette Radio Norge Helg med

0: Papirsklipp med Kim Larsen. I går var det premiere på den nye filmen Kjærest. Den skrevet av Jon Fosse og regissert av Erik Poppe, som jeg har tatt en prat med.
1: Det selvfølgelig et møte mellom Jon og meg, men det oser på en måte de kvalitetene Jon Fosse har ved at han egentlig skriver veldig enkle historier, gripende historier. Krever ikke noe av publikum å se Kjærest. Det liksom en... Det en historie som enten så treffer den deg, eller så gjør den det ikke, og treffer den deg så det fordi du blir rammet av gjenkjennelse, altså. Enkelhet, dybde, og se mennesker som elsker hverandre, og blir glad i hverandre i denne tiden nå, det viktig. Det ligger mye håp i dette paret, Gerd og Asle, men de som alle andre skal få kjenne på hvor vanskelig det å holde på en kjærlighet.
0: Sa Erik Poppe, som altså har regissert Kjærest, som er på kino over hele landet.

0: Mr. med Kyria. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin lørdag. I vente nå blant annet et lite dykk ned I Top 1000-arkivet, hvor vi skal høre på en av de mange hitene til Dire Straits. Da kommer nemlig Lady Writer. Ikke så lenge nå, et band som Norges aktuelle neste år. 18. juni står det på scenen på Tjuvholmen og har sin første konsert I Norge. Take That! Back for good kommer om noen få minutter.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den klosen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
5: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
12: Ja, og det ikke så rart.
13: Men vi jo fornøyd.
12: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass. 0909. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no
18: Du hører Radio Norge Helg med

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Dire Straits og Lady Writer, og Mark Knopfler, som har skrevet den, synger jo også her om Lady Writer on the TV. Så folk har lurt på hvem det men siden han også synger Talking About The Virgin Mary, så spekulerer folk I om dette kan være Marina Warner, og Warner selv sier at jeg tror det om meg. Denne låta hadde sin høyeste plassering noensinne her I fjor. Det var plass nummer 65 for Lady Writer og Dire Straits.

0: Lady Writer med Dire Straits. Hele en uka har morgenklubben med Lovn & Co vært på turné rundt om i Norge. De har kjørt E6 fra Svinesund til Trondheim og har vært innom en hel masse steder. Et av høydepunktene for Kim i morgenklubben tror jeg var Tangen Dyrepark, fordi der var det nemlig lemurer, og mens de sto og ventet på å komme inn for å mate lemurene, så kjørte jeg en liten lemur-quiz.
1: Ok, Lovn, er du klar for lemur-quiz?
2: Lemur-quiz.
1: Hvorfor heter det lemur?
3: Jeg vet ikke.
4: Vet du det?
5: Det fra latin og betyr spøkelse eller gjenferd.
4: Ja, det helt riktig.
5: Det på grunn av de øynene som lyser i mørket.
2: Hva det du sier?
3: Er det sant?
4: Det helt sant.
1: Vet du hvor mange ringer det har da?
3: Det cirka 10 ringer.
1: Nære, vet du det, Kim?
5: Nei, ikke peiling.
1: 13? 13 hvite og 13 svarte.
5: Altid?
1: Det står så på den informasjonsplakaten rett ved siden her, så jeg satser på det.
0: Og så fikk de mat til lemurer, og det var veldig hyggelig. Men det var også en kjendiskatt der, en serval, som har en ganske kul historie, og den skal du få høre om ikke så lenge.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing.
8: Bok Norgesferie du også på videre.no.
10: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
11: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
17: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Hallo, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører at du ikke Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
20: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
21: Talkmore. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
22: Radio Norge Helg med Andreas Velle.

0: Here Without You med Three Doors Down. Dette Rad Norge, håper det en fin lørdag. I går var morgenklubben i Trondheim, og da hadde de kjørt E6 fra Svinesund til Trondheim og stoppet innom en hel masse spennende steder på veien. Blant annet Tangen Dyrepark, hvor de skulle mate lemurer, men der kom det også en kjendiskatt. Dette Preben fra Tangen Dyrepark som forteller om servalen.
1: Ja, det du ser her nå jo Nino, servalen Nino. Han kom til oss etter at han ble konfiskert fra mattilsynet, fordi han har vært ulovlig holdt som kjæledyr av noen hjemme i Bergen, eller Os da, utenfor Bergen. Så etter at en tur han var ute og gikk en tur i nabolaget uten tilsyn, så var det så mange som oppdaget han at det ble litt mer å skrive rundt det. Og da startet det egentlig hele snøballen om at det ble oppdaget at han ikke helt hører hjemme i norsk natur da. Og da var mattilsynet på ballen med en gang. Da ble han konfiskert og kom hit
2: til slutt. Er han snill da? Han har jo hatt den som kjæledyr. Noen har jo hatt den som kjæledyr, så han kan jo ikke være helt gæren.
1: Han er ikke helt gæren. Han er ganske grei sånn sett, men jeg går ikke inn til han med mat i hånda.
2: Nei.
1: Det gjør ikke. Det tør ikke.
2: Det var kanskje like greit at dere tok vare på han?
1: Jeg har noen arr på hånda, fordi jeg har gjort det før, så det...
2: Ja, så er det.
1: Derfor så unngår jeg det nå. Så, men han ser ut til å trives her. Han har fått seg en partner, Serafin, som kom fra Belgia med akkurat samme historie som han. Så de løper rundt her da, på 2000 kvadratmeter.
0: Sa Preben fra Tangen Dyrepark i samtale med Geir fra morgenklubben. Og denne Serafin, hun som kom fra Belgia, da sa han, hun tør jeg ikke å gå inn til med mat. Dette Rad Norge. Vi skal spille Heisen nå mellom 10 og 11. Har du lyst til å være med og vinne 1000 kroner, så kan du sende en tekstmelding. Heisen til 2033. Nå, Journey. Jeg

0: Journey med Don't Stop Believin'. Dette Radio Norge, riktig god lørdag. Nå skal vi ta en liten titt på nyheten og en titt på været. Og så skal vi spille Patrick Swayze, og ikke bare skal vi spille det. Vi skal også spille Heisen, og noen få strakser.
1: Her VG-nyhetene. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke ifølge fastlegene selv. De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krig.

0: I dag Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skyet og 13, Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13, Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15, og I Oslo blir det litt regn og 18 grader I dag.
1: Fin musikk, variasjon veldig viktig for meg.
2: Radio Norge!
3: Yeah! God helg!
4: God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette er Radio Norge.
2: God helg!
3: Og prøv en fin lørdag sammen med oss. Nå skal vi dele ut noen skattefrie kroner. En tusenlapp kan bli din hvis du melder deg på til heisen. Det en allmenn quiz med spørsmål I ett minutt. Den som gjør det best får med seg penger. Det bare å melde seg på. Send heisen og navnet ditt til 2033 hvis du har lyst til å være med. Så skal vi spille både Fun og Supertramp etter hvert. Men akkurat nå, her Patrick Swayze og She's Like the Wind. She's like the wind.

0: She's Like the Wind med Patrick Swayze. Nå må du følge nøye med, for nå kommer en lyd du ikke kommer til å høre på den nærmeste timen.
1: Heisen går nedover.
0: For det gjør aldri heisen vår. Den går ikke nedover, den går bare oppover hver gang noen svarer riktig. Den som kommer høyest opp i etasjen når vi starter fra lobbyen, den får med seg 1000 kroner, og så må du hele tiden slå den som leder. Dette spørsmålet om alt mulig rart. Det det vi kaller middelsvanskelighets...

grad. For noen da. For andre så er det nok lett, og for andre så er det kjempevanskelig, men så har man jo ofte litt sånn flaks på hvilke spørsmål som blir stilt. Så begynner vi alltid med litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Et minutt med spørsmål, ja, det er det som er reglene, det er ganske lett dette her. Du kommer, hvis ikke du har hørt på før, snart til å skjønne alt sammen når vi skal ha på vår første deltaker nå etter Fun og Summer Nights. Men har du lyst til å være med, meld deg på, send en tekstmelding som starter med ordet heisen, så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033.

0: Sun heter bandet. Sun Nights heter låta. Dette Radio Norge. Nå skal vi ta heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Skal vi si hei til Camilla, og for å sitere Morten Harket fra sangen Camilla og tyven. Camilla, Camilla, hva tenker du på?
2: Jeg tenker på at akkurat nå har jeg lyst til å vinne.
0: Ja, tusen spenn, det var deilig.
2: Det hadde ikke vært dumt det.
0: Jeg har jo lagt lista litt lavere for deg enn for de andre, i og med at du er først ut. Fordi jeg sier jo at man må hele tiden slå den som leder, så hvis det er uavgjort, sånn 5-5 eller lignende, så er det den som først kom til som får penger, så da blir det deg.
2: Ja. Ja, men da har vi trua.
0: Så bra! Du klar?
2: Det
0: er
2: jeg.
0: Ta på forresten at du fra Vestfossen, jobber i Drammen kommune, og liker hyttelivet sånn til daglig.
2: Ja.
0: Ja, det høres ut som det trivelig, men du er ikke på hytta denne helgen, ja?
2: Nei, det ikke det. Så se om vi får komme til oss opp en tur neste helgen. Det målet.
0: Hvor hytta forresten?
2: I Egedal.
0: Det ikke så langt fra Drammen, det en time å kjøre og så, eller?
2: Ja, sånn drøyt en time, så det passer avstand å kunne dra i helg.
0: Herregud, jeg som en menneskelig GPS, nå imponerte jeg meg selv. Du, vi klare til å ta heisen, står nede i lobbyen.
2: Ja.
0: Her kommer den, og så går vi inn, og da kommer det litt sånn heismusikk. Hva heter originalen til dette verket da?
2: Ja, you too.
0: Ja, det riktig. Hva heter
2: låten? I'll let you be with you.
0: Ja, nei, den heter ikke det, men det noe du synger.
2: I still haven't found what I'm looking for.
0: Det tar den, det riktig. Da var jeg allerede i første etasje, Camilla. Hvilket hav ligger mellom Afrika og Australia?
2: Det det indiske hav.
0: Ja, det det indiske hav. Vi i andre etasje. Hvilken by hovedstaden i Schweiz?
2: Zürich.
0: Nei, det Bern.
2: Ja, det han.
0: Hva heter verdens lengste elv etter de fleste moderne målinger?
2: Amazonas.
0: Nilen. Hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet AG?
2: Sølv.
0: Sølv helt riktig, vi i tredje etasje. I hvilket land ligger byen Krakow?
2: Polen.
0: Polen helt riktig, da vi i fjerde etasje. Hvem var det som skrev romanen Forbrytelse og straff?
2: Kramsgaard.
0: Nei, det var Fjodor Dostojevskij. Klart å si det. Hva heter hovedstaden på New Zealand?
2: Auckland.
0: Wellington.
2: Wellington.
0: Hvor mange spillere det på banen samtidig på et håndballag?
2: 12.
0: 7. Hvilken norsk oppdager var den første som nådde Sydpolen?
2: Nansen.
0: Amundsen.
2: Fytte rakker, dette var dårlig.
0: Men du hadde jo, det er ikke dårlig i det hele tatt, du kom til fjerde etasje, de andre var oppe i femte eller høyre nå. Men du hadde jo litt sånn stang ut her, fordi på Nansen så det liksom, det han eller Amundsen.
2: Ja, ikke sant. Ja. Ja, nei, men dette er ganske allmennkunnskap.
0: Nei, dette er ikke noe skammes over. Jeg synes du kjempegod. Hvis du har lyst til å prøve det, se om du kan gjøre det bedre enn Camilla her, så bare melde seg på heisen til 2033. Ha en strålende fin helg videre, og så kos deg på hytta neste helg.
2: Tusen takk for

0: Breakfast in America med Supertramp og for deg som spiser frokost i Norge et eller annet sted. Meld deg på til heisen, send heisen og navnet ditt til 2033, så kanskje du klarer å utfordre Camilla, som I ledelsen. Hun har kommet seg til fjerde etasje. Hvert øyeblikk nå, Maria McKee og Show Me Heaven.
1: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Høsten her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
14: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
14: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
13: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
15: Du hører Radio Norge Helg med Andreas.

0: Shannon og Chris Love I Pet Shop Boys. Dette It's a Sin. Fortsatt Camilla som I ledelsen I Heisen-konferansen vår. Hvis du har lyst til å utfordre henne og se om du klarer mer enn hennes fire rett, så det bare å melde seg på, send Heisen og navnet ditt til 2033.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: riktig god lørdag, så hyggelig at du hører på. Dette Radio Norge, hvor Michael Jackson og Sida Garrett dukker opp straks. Men aller først så skal vi få en avgjørelse i heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi klare for å ta heisen, og dette den siste deltakeren i dag, så vi kommer med en gang til å vite om han vinner eller ikke. Det Amund fra Lillehammer. Hei!
2: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Du jobber som journalist i NRK.
2: Du, det stemmer. Jeg jobber på distriktskontoret her i Lillehammer, hvor jeg befinner meg nå.
0: Jeg var jo i Lillehammer tidligere uka. Jeg var jo med morgenklubben på en liten bussturné, og da hadde vi en stopp i Lillehammer og var oppe i Lysgårdsbakkene der, og så folk hoppe og holde på. Det var veldig gøy.
2: Ja, det noen som har litt mer adrenalinforståelse enn meg oppe i de bakkene der, tror jeg.
0: Ja. Men jobber du radio og sånt, eller?
2: Du jobber blant annet litt radio, men mest skrivende journalist, da.
0: Ja.
2: Du jobber med mye nyheter og moro.
0: Så du kan ting, du?
2: Det jo lov å håpe det, da.
0: Ja, vi får se.
2: Vi skal kunne litt om alt, men ikke så mye om få ting, så det kan jo bli spennende.
0: Ja, det min onkel holdt en tale i konfirmasjonen, hvor han sa, hold en T-profil, hvor du har sånn oversikt over alt, og så har du ett tema som går dypt i dybden, som du kan mye om.
2: Det jo en god start.
0: Det det. Ok, Amund, vi klare. Du?
2: Jeg klar, vet
0: du. Da skal du få lov til å gå ut fra NRK-heisen og inn i den vesentlig mer staselige Radio Norge-heisen, hvor vi står nede i lobbyen. Her kommer heisen vår, og der kommer det noe heismusikk. Så lurer jeg på hva heter originalen til denne. Og du holder med Mokka-gruppe, holder med titlen.
2: Navnet på. Pass.
0: Da sier vi pass. Det var Teenage Dirtbag. Vi hørte her en variant av. Hvilket metall det som utgjør størstedelen av jordas kjerne?
2: Det må være aluminium, kanskje?
0: Det jern. Hvilken by kjent som den evige stad?
2: Roma.
0: Roma. Ta deg til første etasje. Hvilken norsk konge satt på tronen under 2. verdenskrig?
2: Det var kong Håkon på den tiden.
0: Ja, nummer...
2: nummer 5.
0: Nei, kom igjen, tenk han da. Han som nå 8, ikke sant?
2: Håkon den 7.
0: Ja, det riktig. Hvilket lag var det som vant fotball-VM for menn i 2018?
2: Kan det være Frankrike?
0: Ja, det kan være Frankrike. Du i tredje etasje. Hvem malte maleriet pikene på broen?
2: Munch.
0: Edvard Munch tar deg til fjerde etasje. En riktig til nå som vinner du. Hva det høyeste fjellet i Nord-Amerika?
2: Mount.
0: Denali. Hvilket land grenser både til Spania og Frankrike?
2: Både Spania og Italia?
0: Nei! Det Andorra!
2: Andorra, ja!
0: Andorra! Og da gikk tiden vår ut, så du kom til fjerde etasje, som akkurat like bra som Camilla, men så må du slå den som leder, og det litt kjip regel. Jeg enig i det, men sånn det nå en gang.
2: Sånn det, vet du.
0: Men det var veldig, veldig hyggelig å ha deg med, og du gjorde jo ikke skam på journalistyrket her, så det vi glad for.
2: Godt å høre.
0: Ha en fin dag videre.
2: Takk for det.

0: Just Can't Stop Loving You med Michael Jackson og Sida Garrett. Dette Rad Norge, tusen takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Hvert øyeblikk nå kommer Dasha med Austin.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Oda bare klemmer inn at
8: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
11: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
15: Du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En brombil?
14: Nei.
16: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
14: Nei,
16: av det?
14: Nei, mamma, du...
16: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Du hører Radio Norge Helg med

Dasha med Austin. Dette Rad Norge. Gratulerer så mye til Camilla, som vinneren I dag I heisen. Hun får med seg 1000 kroner. Vi skal spille heisen igjen I morgen. Hyggelig om du hører på mellom 10 og 11. Og vil du være med å spille I heisen, så send en tekstmelding nå med en gang. Og starten med ordet heisen, hvis ikke så kommer den ikke fram. Så skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033.

0: What's Up med fornavn Lands. Hvis du liker Kiss, Donkey Boy og Bryan Adams, så bør du fortsette å høre på Radio Norge de nærmeste 20 minuttene, men akkurat nå en liten oppdatering av de viktigste nyhetene I øyeblikket.
1: Her VG-nyhetene. Danmark bekrefter at de har kommet til enighet med USA om en avtale om Grønland som skal signeres neste uke. Den skal ifølge president Donald Trump gi USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor Kristiansund på Nordmøre. Hovedredningssentralen opplyser til tidens krav at de håper dagslyset skal hjelpe dem å finne turistene. Leteaksjonen har pågått siden I går kveld etter at de utenlandske turistene ikke kom tilbake før det ble mørkt som avtalt. Ingrid Olina Hovland gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli nestledere. Over 90 togavganger innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet rammet. Strekningen Stabæk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det sol og 10 grader I dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skyet og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 18 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
0: Riktig god lørdag, så glad å høre på. Ikke for å gi noen noen form for høy puls eller panikk, men det 96 dager igjen til julebord, sånn at du vet det. Hvis du I markedet for både postfyrebygger, Fleetwood Mac, Kiss og Donkey Boy, så på riktig radiostasjon. Det kommer straks, og akkurat nå her Bryan Adams og Heaven.

0: Donkey Boy med Sometimes. Takk for at du hører på her i Norge. I går kom det en ny episode av podcasten Det alle snakker om, Siri Kristiansen og vanligvis Kim Dahl, men hun har vært på turné langs E6, så det var vikar her i går, og det var Niklas Bårli. Og en av de tingene de snakket om, det var den nye Viaplay-serien Alternative Norge, og både Siri og Niklas synes det hoderystende koko, men det liten tvil hos Siri.
1: Men helt på ekte, for dette har jeg lurt på hele livet. Hvis en katt snakker til deg en dag, eller du ser en alien, velger du da å holde kjeft om det, for du vet hvordan verden ser på da, sånne som deg,
2: de klarer, andre? Jeg klarer ikke å holde noe hemmelig, så det hadde vært rett på radio, og sagt, tror du faen ikke jeg snakket med alien i går, da?
1: Okay.
2: Jeg møtte Gunnar fra Venus, han var helt rå, altså det hadde blitt låst inne umiddelbart.
1: Så hvis katter eller aliens hører på, oppsøk Niklas Bård.
0: Du kan høre mer i podcasten Det alle snakker om, det gratis i Rayo-appen, og så det også en radioutgave i morgen mellom 11 og 12 som du kan få med deg. Dette Kiss på Radio Norge, og I was made for love.

0: I was made for loving you med Kiss. Takk for at du hører på Radio Norge. Om ikke så lenge så skal vi ha en liten reportasje hvor jeg i løpet av samme reportasje skal snakke om bakevarer, ærlige nordmenn og G-punktet. Og det skal jeg gjøre på et minutts tid bare. Og så skal vi høre på posturbygget hvert øyeblikk, men nå en titt på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: I togtrafikken over 90 avganger innstilt på Øst- og Vestlandet i dag som følge av streik. På Vestlandet det sterk vind, og det fare for at Riksvei 15 Måløybrua i Kinn blir stengt.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det ikke så rart.
4: Vi jo fornøyd.
5: Ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No!
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
13: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
14: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Mekonomen!
18: Hei!
17: Hallo!
18: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
17: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
19: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000.

0: Little Eyes med Fleetwood Mac. Hele denne uken har morgenklubben med Lovende Co. vært på bussturné, kjørt buss fra Svinesund til Trondheim og stoppet innom mange spennende steder på veien. Jeg fikk lov til å være med på turen, det var kjempehyggelig, og møtte veldig mange hyggelige folk. Blant annet så stoppet vi i Otta innom et bakeri.
1: Merete fra Ødegården Bakeri og Konditori her i Otta.
2: Yes, yes.
1: Dere har altså en bolle som er ganske spesiell, G-punktbollen.
2: Ja, stemmer det. Det er en gudbrandsdalsbolle som er fylt med krem, loggetår rauost da. Eller brunost, som ja, det heter.
1: Fordi rauost høres...
2: Rauost. Det høres ikke så pent ut, men det er jo lekt det hater her da.
1: Ja. Vi var jo litt spent på om vi kom til å finne fram hit når vi hørte om den.
2: Ja, nei, men det finner fram hit, vet du. Det er ikke vanskelig det.
1: Ser dere mye av den, eller?
2: Ja, det er, ser det. Vi var litt redd for at det var like, nyhetens nyhet når det først kom, men det har faktisk ikke dabbet til oss. Så jeg håper at dette er noe folk vil stoppe for når de kommer til Gudbrandsdalen og Otta.
1: Bare sånn en ting, jeg synes det litt kult, for dere har en del av bakeriet som døgnåpen 24-7 alltid.
2: Ja, her alle velkomne hele døgnet.
1: Selvbetjent?
2: Yes.
1: Funker det, ja?
2: Ja, det funker. Også stoler på folk, og det ser ut som det går bra.
1: Jeg la meg fascinere dette her, fordi det er jo noe som går an i Norge. Enten du liksom setter ut egg og sier vips hvis du tar her, og jeg stoppet innom her forrige helg en døgnåpen spar som var basert på akkurat det samme. Jeg tenker sånn, hvor mye svin snakker jeg?
2: Jeg tenker at noe kan du på en måte regne med. Men også har ikke merket noe, like at vi må inn og sjekke på kamera eller noen ting. Og synes det går veldig bra. Folk er ærlige, vet du. Like oss å tro.
0: Folk er ærlige, liker vi å tro. Men det er hyggelig å bo i et land hvor man kan gjøre sånne ting. Man kan ha døgnåpne butikker og la folk bare betale og basere seg på tillit og ærlighet. Jeg liker det. Dette er Tasmin Archer her på Radio Norge med Sleeping Satellite.

0: I'm so excited med Point Two Sisters. Dette Radio Norge. Tusen takk for at du hører på. Vi I businessen og spiller musikk du liker. For eksempel kommer Adele, Set Fire to the Rain. Så skal vi en tur ut I Top 1000-arkivet og høre på George Michael. Og rett rundt hjørnet nå etter at vi har tjent noen kroner, Bon Jovi med Bed of Roses. Så hold deg her.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PC?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan dårlig mange.
2: Det jo gæren. Ja, det jo veninna som skal, det jo hun som skal rike inn. Men det sinnssykt bruk av politiresurser. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
12: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: N-U-G-G-E-T-S.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har funnet frem en låt av George Michael som ikke har blitt covret veldig mange ganger, men den har blitt covret veldig godt av norske Bjelleklang, som gjorde om låta Faith til Fights.

Ja, nå skal vi høre på originalen. Dette er låt som har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt topp 1000-lista. Den har vært så høyt oppe som en 156. plass, mens den i fjor var på plass 245. Dette er George Michael med Faith.

0: Adele med Set Fire to the Rain her på Radio Norge. Det blir straks både Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This og Patti Smith Group med Because Tonight, men akkurat nå en titt på trafikken.
1: Trafikkoppdatering.
2: I togtrafikken over 90 avganger innstilt på Øst- og Vestlandet I dag som følge av streik. På Vestlandet det sterk vind, og det fare for at Riksvei 15 Måløybrua I Kinn blir stengt.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
1: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no!
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
14: Du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
14: En bjørnbil?
13: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen posene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
20: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: God lørdag, dette Radio Norge, Patti Smith Group her med Because the Night. Vet du hva du fikk med deg topplista her på Radio Norge I går kveld?
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: For hver fredag kveld mellom 18 og 20 så hører du de mest streamede, nedlastede og radiospilte låtene I landet. Og hvis ikke du hørte lista så kan du jo gjøre et nytt forsøk I morgen mellom 19 og 21. Da hører du topplista her på Radio Norge. Men for deg som nå ikke fikk det med deg, her en liten oppfrisking av hvordan det så ut på topp 3 her I går kveld. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang var på tredje. Sagt med deg med Simmermann og Bjørn Eidsvåg var på andre. Og på toppen av lista Shakira og Burna Boy med Die Die. Hvis du vil se hele topp 100-lista, så kan du gå inn på topplista.no, og så hører du altså de mest populære låtene I morgen kveld mellom 19 og 21. Nå skal vi til Eurythmics, dette Sweet Dreams are made of this.

0: Sweet Dreams er made of this med Eurythmics. Det var Dave Stewart og Anne Lennox som var Eurythmics. Og det som var mest imponerende med de var at de hadde vært kjærester. Og så hadde de gjort det slutt. Men de klarte å fortsette å jobbe sammen. Og det tenker jeg ganske imponerende.
1: Det helt sinnssykt, spør
0: du
1: meg.
0: Ja, fordi, altså, Tuva, du har klart å overta nå hvert øyeblikk. Men hvis du liksom skulle jobbe sammen med en av eksene dine. For jeg tenker sånn, det var en periode jeg hadde mest lyst til å bare rygge over dem med bilen liksom.
1: Ja, rolig drapstrussel på lufta der. Jeg tror jo, jeg jobber jo veldig mye med mannen min, Ronny Brød også. Og hvis vi for eksempel hadde drevet et hotell i Hellas sammen, og vi hadde skilt oss, ja, da tror jeg hadde kjøpt han ut. Eller han hadde kjøpt ut meg. Vi kunne ikke gjort det sammen videre.
0: Nei,
1: ja, det er helt sinnssyk. Sinnssyk tanke.
0: Så ligger han med hotellet?
1: Nei, det går jo til helvete. Nei da. Vi holder på.
0: Ja, bra. Tuva Fellmann rett etter nyheter og vær her på Radio Norge.
2: Her er VG-nyhetene. Båten til de fire savnede fisketuristene er funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav. Men turistene er fortsatt savnet, og letingen pågår fortsatt for fullt. Turistene dro ut på tur fra Averøya i går formiddag, og redningsaksjonen ble satt i gang da de ikke kom tilbake til avtalt tid. Avtalen mellom Danmark og USA om Grønland er en seier for Danmark, mener storavisa Berlingske. USA får kontroll over sikkerheten, men Danmark får beholde suvereniteten, og Grønland får fortsatt selvbestemmelse. Elever ved Øsby Naturbruksgymnasium i Sverige er anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere i år at et av dyrene hadde dårlig helse. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting i NM i rulleskiskyting i dag. Han endte på 21. plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det sol og 10 grader i dag. Tromsø får sol og 11, Bodø delvis skyet og 13. Trondheim får regn og 12 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og 14, Kristiansand og Lillehammer litt regn og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 18 grader i dag.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Ja, det er deilig å være på plass her i radioen din. Tuva Fellmann heter jeg og ønsker deg en deilig lørdag. Tusen takk til Andreas Velle som har holdt oss klare i toppen hele lørdagen. Og godt underholdt, altså, det må jeg bare si. Jeg skal ta ansvaret for at det blir god musikk i timene som kommer. Richard Marx er på vei, Michael Jackson, Soul Asylum er bare noen av de du skal få. Så her er du i gode hender, min venn. Her er det bare å lene seg tilbake og la denne dagen skje.

to me her på Radio Norge. Håper du har en nydelig lørdag, at du nyter helga. Det må jeg bare si at det gjør jeg til det fulleste. For denne uka, ja, den har vært litt, litt røff for meg, altså. Vi har jo en skolestarter I hus, og da kommer det jo en del ting som jeg ikke vant til. Jeg jobber jo såkalt freelance, og på en måte min egen sjef, og det gjør jo også at jeg setter mine egne klokketimer og det som Men det gjør ikke skolen. Her det oppmøte til fast tid. Det skal være to matpakker per dag. Og denne uka så våkna jeg på morgenen og tenkte, vi tomme for brød. Og da måtte jeg sende melding til naboen og spørre, hva det mulig å få fire brødskiver som jeg kan levere tilbake I løpet av uka?

0: Altså, denne låta kan jo ordne det aller meste. Jeg fortalte jo tidligere denne uka så hadde jeg gått tom for brød til matpakkene, men da leverte naboen også. Og Richard Marx leverte nå. Fordi det jo en fantastisk dag I dag. Jeg går for at helga nydelig. Helt uavhengig om den føles litt hesebløsende, eller kanskje helt chill for deg. TNT med 10,000 Lovers på vei, og for ikke snakke om Toto med Africa, straks på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 25 Finstad I Elverum I Innlandet har det vært en trafikkelykke, og veien stengt. Og over 90 togavganger på Øst- og Vestlandet innstilt I dag som følge av streik.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi for deg helt gratis. Og bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Du?
9: Ja?
4: Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

den deilig den låta her, altså. Du fikk Toto med Africa her på Radio Norge. Jeg heter Rune Fjellmann, og koser meg veldig med å sitte her. Ja, det ikke sant deilig med å sitte og trykke på knapper, det liker jeg godt, og høre på god musikk. Ja, da jeg kjenner at jeg koser meg maksimalt. Så det koselig at du også her. Vi skal til TNT nå. 10,000 lovers får du her på Radio Norge. Om ikke så alt for lenge, så skal vi også til vårt topp 1000-arkiv. Apropos 10,000, topp 1000. Kanskje den lang? Ja, jeg vet ikke, usikker. Men uansett, nå skal du få nyte denne låta, 10,000 lovers.

0: Ja, det er en nydelig avslutning. Du fikk TNT med 10,000 Lovers. Straks vårt topp 1000 arkiv. Det blir Stevie Wonder her på Radio Norge.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo. Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
10: Fiskarhedenvillan.
9: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
15: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift, de rekker bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg av typen som sier til de rundt meg veldig ofte at jeg glad i de. Jeg sånn som roper ut etter ungene mine sånn, elsker dere! Når jeg leverer på skolen og barnehagen. Og samme med mannen min for så vidt også. Men jeg syns at selv jeg som gjør det på en måte 10 ganger om dagen, trenger på en måte en liten påminnere om at man må si det oftere. Også til de du ikke ser hver eneste dag. Så det å plukke opp telefonen og ringe noen du kjenner, kanskje du ikke har sett dem på lenge, og si, vet du hva? Kjære deg, jeg glad i deg. Det tenker jeg kan være en oppfordring for dagen. Og en topp 1000-låt du får Stevie Wonder nå på Radio Norge.

0: Radio Norge er kanalen, Tuva Fellmann heter jeg. Og mer musik, ja det skal du straks få, blant annet Niklas Strømsted med om, altså for en nydelig låt. Det blir om litt her på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 25 Finstad i Elverum i Innlandet har det vært en trafikkelykke og veien er stengt. Og over 90 togavganger på Øst- og Vestlandet er innstilt i dag som følge av streik.
3: Steinsprut.
4: Risbilglass. 0909.
5: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæs,
6: blæs, blæs, blæs, blæs, blæs,
7: blæs,
6: blæs, blæs,
5: vel blåst.
8: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
13: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
14: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
15: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!

mann, og mannen min, han fyller 40 år I dag. Og vi har to barn sammen, ikke for å skryte, men det har vi, og den eldste 5 år. Og jeg spurte henne hva hun hadde lyst til å gi I bursdaggave til mannen min, og da sa hun klokkeklart det hun pleier å gi til jul, nemlig en marsipangris. Og så sa jeg ja, selvfølgelig. Så sa han, det må vi fikse kanskje en litt større marsipangris enn det vi pleier, siden han fyller 40. Ja, sa jeg, det synes jeg kjempeide. Og så begynte jeg å tenke, hvor det de selger marsipangriser I september? Ingen steder. Ingen steder. Så det som har skjedd nå at jeg har endt opp med å spesialbestille en marsipangris fra et eller annet sånt marsipankompani eller noe sånt. At jeg bare, jeg angrer så sykt på den ideen. Jeg skulle ønske jeg sa bare sånn, hva med å bare tegne et kort? Vi kunne gjort det. Jeg følte at jeg kjøpte meg ut av noe artig greier der på, med marsipangrisen, men som beit meg I rumpa etterpå. Så jeg har vært og rett og slett hentet en spesiallagd marsipangris. Anbefaler faller ikke til noen denne løsningen her altså. Men herregud, grattis med dagen og det I hvert fall mulig da. Det mulig å skaffe en marsipangris I september.

0: den gir lørdagsstemning igjen her, altså. ABBA med Waterloo. Det var to svenske på rappen, både ABBA og Kent, som var rett før. Og vi skal flytte oss over til et annet land nå. Både U2 og Madonna skal få lov til å pryde radioen om ikke så alt for lenge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 5662 Askvoll i Vestland fergesambandet Værlandet-Askvoll innstilt på grunn av tekniske problemer. Og togstreik fører til over 90 innstilte togavganger på Øst- og Vestlandet i dag.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på jeg, så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
3: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
6: Fiskarhedenvillan.
3: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no.
15: Keep running.
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
18: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.

Fantastiske YouTube med låta Pride in the name of love. Nei, skulle vi fått på noe litt sånn dramatisk følelse, kanskje? Ja, det, hvorfor ikke? Madonna, Like a Prayer. Nei, I hvert fall dramatisk I starten.

0: Like a Prayer. Jeg sa at den var litt dramatisk I starten, men den ikke det etter hvert. Men I starten så det sånn slamring med dører og sånn. Jeg blir veldig overrasket hver gang. Vi skal fortsette med mer musikk. Vi skal inn I vårt topp 1000-arkiv. Åh, jeg har valgt en så god låt! Dette her for oss som vokste opp på 90- og 2000-tallet. Ja, du har noe å glede deg til, altså.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PC?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan dårlig I morgen.
2: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rykke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Skal vi leke familie?
7: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
7: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm,
7: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, for inne på RadioNorge.no så finner du vårt Topp 1000-arkiv. Jeg elsker å høre på musikk som jeg hørte på mye før. Altså, du vet det der, når du hadde en sånn favorittlåt, sånn som type den låten jeg skal spille nå, det var jo unektelig. Altså, den kom jo som et godstog inn i popmusikken, og alle ble helt sånn, hva er det som skjer? Og hvem er denne dama? Altså, hvor mange har ikke stått foran speilet og vrikket og vridd på seg, både gutter og jenter, til den låta her, følt seg kule og klønete på en gang? Altså, det på tide med litt Britney Spears her nå. Det lørdag, tross alt! Du får fra vårt Topp 1000-arkiv. Altså, den stemmen der, altså. Ups, I did it again.

0: Litt kjærlighet på lørdagsformiddagen der. Du fikk Phil Collins' Two Hearts på Radio Norge. Vi skal til Art Garfunkel, om ikke så alt for lenge med Bright Eyes og Kenny Loggins. Altså. Så det blir god stemning her på kanalen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 5662 Askvoll i Vestland fergesambandet Værlandet-Askvoll innstilt på grunn av tekniske problemer. Og togstreik fører til over 90 innstilte togavganger på Øst- og Vestlandet i dag.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Du hører på de vindusviskerne.
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja. Du hører det på lyden.
16: Oh.
15: Ja.
16: Biltema. Oh.
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Biltema.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

Navnet på låta der av Art Garfunkel her på Radio Norge. Jeg tenker det lørdag I dag. Jeg synes det på tide å skru opp tempo litt, ja. Ja, det må vi faktisk gjøre. Enten om du tenker at du trenger denne låta her for å trene, få opp pulsen skikkelig, eller om du bare har lyst til å danse, har du noen lakksko, kanskje til og med en paljettjakke, ja, da det. Det nå du skal hive den på, altså, og svinge deg fra side til side I stua der, som at du skulle vært statsministeren I Love Actually, som mitt favorittbilde på folk som danser for seg selv. Du får Kenny Loggins nå Footloose denne lørdagen. Håper du koser deg om du danser.

0: herre min for en låt altså. Kenny Loggins, Footloose her på Radio Norge. Bruce Springsteen, Eric Clapton og Aha banker straks på døra, men først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske etter avtalen med USA om Grønland.
2: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke er en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Avtalen setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme Grønland I USA, mener også USA-ekspert Eirik Bergesen I podcasten Det store bildet.
3: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland. Han snakket om å kjøpe Grønland, han snakket om å invadere Grønland. Alle tingene per nå ryddet av bordet.
1: En kvinne alvorlig skadet etter en fallulykke med Romsdalseggen I Møre og Romsdal. Redningshelikopter skal hente ut kvinnen. En tverrpolitisk komité I det brittiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist I konkurransen. I studiet Frådesti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og I Oslo blir det mulig regn og 17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
4: Yeah! Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, det hyggelig at du slår følge denne dagen. Tuva Fellmann heter jeg og koser meg altså så mye med musikk. Det så deilig. Jeg vet ikke hva du bruker musikk til, men jeg bruker det ofte til å bare få hverdagen til å gå, til å flyte smudere. Og det skal jeg forhåpentligvis klare å gjøre for deg I timen som kommer også. Aha, ligger klar, Bruce Springsteen og Eric Clapton. Så vi skal både opp og ned I både tempo og humør. Og det funker fint, fordi Radio Norge, ja, vi spiller mer av den musikken du liker.

Springsteen med Hungry Heart her på Radio Norge. Det lørdag I dag, for noen det en festdag, for andre det ikke. Jeg må bare si at jeg så første episode av Ikke lov å le på hytta denne uka. Hvis ikke du har noen planer I kveld, fy til katta som jeg lo. Altså, jeg lo så sykt mye for et sinnssykt program. Så hvis du sitter uten planer I kveld, så det bare å kose seg med det. For her kan du bare lene deg tilbake og le til fletta tar deg. Aha, får du nå med Stay on these roads.

0: Fantastiske aha med Stay on these roads her på Radio Norge. Straks så skal vi få et litt innblikk I ukas episode av det alle snakker om. Der Niklas Bårli vært vikar, og han og Siri går inn I Isabel Rad-tematikken. Så det blir straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 49 Vika I Samnanger I Vestland stengt etter en trafikkelykke, og Fylkesvei 520 Juva-Støl ved Sauda stengt på grunn av fare for steinnedfall. 90 togavganger stengt på Øst- og Vestlandet I dag på grunn av streik.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri for pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
11: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at Alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
11: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
12: Men da de ankommer resepsjonen.
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarenvillan.no. Hvordan vil du bo?
18: Fiskarheden Villan.
17: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.

0: Got to do with it her på Radio Norge. Det har kommet en ny episode av det alle snakker om, og denne uka så Niklas Bårli vikar for Kim, og en av store snakkiser denne uka har jo vært TV-dokumentaren Bak glansbildene, hvor influencer Isabel Rad blant annet blir gått etter I sømmene, og på sin egen snap så sier jo Rad at hun forbanna over journalistikken, og mener at hun ikke har noe som helst skyld I en bedrift som ikke har holdt ord.
1: Jeg har ikke vært CEO, jeg har ikke vært styreleder. Ok, jeg har kontrakter I det her selskapet, selv om jeg majoritetseier på papiret, ja.
2: Men på papiret så hun eier av dette firmaet, men ja. Det betyr ikke at hun har noe ansvar. Legg sammen en protein,
3: da. Ja, da beklager Isabel, men her lurer jeg på om du skulle tatt trekt pusten litt igjen, fordi det vel tross alt på papiret det viktig å være eier. Og hvis det på papiret du majoritetseier, ja, så det du som har ansvar. Det den som står på papiret som faktisk har ansvaret. Ja. Så det argumentet jobber litt mot deg, dessverre.
0: Ja. Ja. Ja, hvis du vil høre mer av denne praten, ja, da tar du rett og slett og laster ned podcasten Det alle snakker om. Du kan for eksempel høre den gratis I Raio-appen, hvis du har lyst til å laste den. Den også helt gratis, her bare fire på. John Parno, Saint Elmo's Fire. Oh, no.

0: John Parr, Saint Elmo's Fire her på Radio Norge. Straks vårt topp 1000 arkiv. Jeg får jo velge en låt I tima fra det arkivet. Og det altså jeg inne I et ordentlig 2000-talls kjør nå altså. Det blir Shakira med Whenever Wherever og jeg gleder meg så mye.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, Harlani Treplius fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du? Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Hei, hei.
14: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
13: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Litt tidligere i dag så spilte jeg Britney Spears med Oops, I Did It Again fra vårt Topp 1000-arkiv, som fikk jo en hel nasjon, eller en hel verden, til å stå foran speilet og vrikke og vri på seg. Men en dame som kanskje fikk oss til å vrikke enda mer på hoftene og prøvde å få til den der sjungen, det selvfølgelig Shakira. For da denne låta kom, altså, fytt I katta, og våre norske hofter prøvde å danse. En fantastisk låt, Whenever, Wherever.

0: Det er jo noe desperasjon I den teksten der. Du fikk Woman in Love av Barbara Streisand. Og det jo det man blir da. Når man blir skikkelig forelsket, da blir man helt desperat. Vi skal til en klassiker nå, om ikke alt for lenge, kommer lang. Og for ikke å snakke om How Do You Do av Roxette straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 49 Vika I Samnanger I Vestland stengt etter en trafikkelykke, og Fylkesvei 520 Juva-Støl ved Sauda stengt på grunn av fare for steinnedfall. 90 togavganger stengt på Øst- og Vestlandet I dag på grunn av streik.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: 0909.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo. Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Kubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Kubus og kubus.com. Godt man har Kubus.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Støvtørking!
19: Overvasking!
18: Rengjøring
20: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer?

0: you do her på Radio Norge. Dan, han tar straks over her på kanalen. Jeg tilbake I morgen klokka 12. Så her det bare å nyte lørdagen videre. Det skal I hvert fall jeg gjøre. Men nå kommer nyhetene, så straks Dan på.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalseggen I Møre og Romsdal I dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter I et bratt parti og nå hentet ut med helikopter. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya I USA. Det sier USA-ekspert Eirik Bergesen I podcasten Det store bildet.
2: Det som det egentlige målet til Donald Trump, som det jo handler om at han skal eie dette for å eie det, for at USAs landområde, territoriet, skal bli større på kartet, at han skal fremstå som mektigere, at han skal skrive seg inn I historien, det får han ikke.
1: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke ifølge fastlegene selv.
3: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke I det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Fotballlandslaget skal ta lærdom av klima under VM fram mot EM-sluttspill om 2 år, sier landslagslege Ola Sand. Blant annet slet Erling Braut Haaland voldsomt I kvartfinaletapet mot England. Du leser hele saken på VG.no. I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og I Oslo blir det mulig regn og 17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Ja, takk skal du ha, Tuva. Lørdagsettermiddagen, den fortsetter på Radio Norge, og det håper jeg du med på også. Dan Rikard Hagen heter jeg lover høytidlig at jeg skal fylle den ettermiddagen med den beste og mest varierte musikken. Ja, rett og slett det du forventer å høre når du har tunnet deg inn på Radio Norge. Se opp for Lynyrd Skynyrd, Sia og The Cars aller først. Radio Norge.

0: Home Alabama og Lynyrd Skynyrd på en deilig lørdag på Radio Norge. Tusen takk for at du med. Vi skal om noen strakser få et lite lynkurs I trønderske ord og uttrykk. Presentert av Kim I morgenklubben med Loven og Co. Kan være verdt å få med seg. Vi skal sjekke trafikken, og før Kim får slippe til, Van Halen og Lene Marlin. Heng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 49 Vika I Samnanger I Vestland, der pågår det opprydding etter en trafikkelykke, og Fylkesvei 520 Juvastøl ved Sauda stengt på grunn av fare for steinnedfall. Fergestrekningen Værlandet-Askevold, Fylkesvei 5662 stengt I begge retninger på grunn av tekniske problemer.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
8: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
9: Det var så lite.
7: Joker, den gode naboen.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo når jeg plukker roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
13: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, denne her, vet du. Den til alle de drøyt 55.000 som sto og rocka vilt på Bjerke Trøbane i fjor sommer. For her kommer nemlig favorittbandet ditt, som hentet opp da fra Topp 1000-arkivet med en låt som har vært med oss i, skal vi se da, den blir 14 av årene. Og den beste plasseringen den har fått, det fikk den i 2013 da den havna på plass 27. Og det jo ikke så overraskende heller da, at etter at de tross alt tok seg et lite Norgesbesøk i fjor, at de også havna godt plassert på fjorårets topp 1000-liste med en 115. plass. AC/DC selvfølgelig. Dette Back in Black på Radio Norge.

0: Mannen som lider navnet Benson Boone serverte In The Stars. Da det lørdagstrafikken vi tar en kjapp titt på før vi koser oss videre med musikk fra John Travolta og Olivia Newton-John og Bonnie Tyler.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 520 Juvastøl ved Sauda stengt på grunn av fare for steinnedfall og fergestrekningen Veilandet-Askvoll på fylkesvei 5662 stengt på grunn av tekniske problemer. Togstreik fører til mange innstilte avganger på Øst- og Vestlandet I dag.
3: Du? Ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du, hør på de vinduesviskerne.
14: Må vi ha nye, eller?
13: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
14: Ja, ja.
15: Biltema.
16: Ekspertene anbefaler at du bytter vinduesviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
7: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: skikkelig glad låt fra John Travolta og Olivia Newton-John. Seven Nights
1: det som toner ut på Radio Norge. Du, da skal vi en kjapp tur innom podcasten det alle snakker om. Denne gangen ikke med Siri og Kim, men med Siri og Niklas, som stand-in for Kim, som tross alt har tilbrakt hele denne uken I buss, må vite. Og et av de store temaene for fredag morgen sin utgave jo da denne TV-dokumentaren bak glansbildene, som du kan se på TV2, hvor blant annet influencer Isabel Rad blir gått etter I sømmene, kan man si. Og som svar på dette her, da, så har Rad gått ut etter denne journalisten og faktisk hengt henne ut på sosiale medier. Niklas, han har et greit råd som kanskje Isabel burde lytte nøye på.
2: Du har såpass mye penger. Det finnes så mange gode PR-rådgivere der ute. Mm. Du burde ansette en av de. Ja. Gelmein Kise for eksempel har en nylig krisehåndtering. Ja. Hent de. Få de til å hjelpe deg med, litt med statements. Ikke den metoden du har gått for. Det den dummeste. Det den av alle metoder.
3: Ja.
2: Det dummeste metoden.
1: Bak glansbildene kan du altså se på TV2 og har lyst til å høre mer om dette og andre av ja, de tingene som folk snakker om for tiden. Sjekk ut podcasten det alle snakker om finnes på din radiospiller akkurat nå. Bonnie Tyler, frem mot nyhetene på Radio Norge, holding out for a hero.

0: Trommeslageren her glemte å ta Ritalin sin denne dagen de spilte inn låta her, tror jeg. Han går jo fullstendig amok her på trommesettet, men det låter bra, det skal han ha. Bonnie Tyler var det som rundt av timen, Holding Out for a Hero. Straks så fortsetter den gode varierte musikken. Dette jo tross alt Radio Norge, men her og nå først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Det igangsatt livreddende innsats etter en sykkelulykke på en gang- og sykkelvei i Fredrikstad, opplyser politiet. Personen skal ha falt av sykkelen, ambulanse og helikopter sendt til stede. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske, etter avtalen med USA om Grønland.
2: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Høyesterett skal for første gang avgjøre hva særlig uavhengig stilling innebærer i arbeidslivet. En byggingeniør krever nemlig 460 000 kroner for over 1000 ubetalte overtidstimer. Les hele saken på vg.no. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått i spurten på 5 kilometer i gateløpet VM i København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen irriterende David Ciara, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Han fyller for øvrig 26 år i dag i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, da skal vi sparke I gang nye 60 minutter da, ute med den gode varierte musikken fra blant annet Kurt Nilsen, Heart, Free

0: Jeg kan nekte for at dette var akkurat sånn deilig synthpop som jeg elsket å høre på 80-tallet også. Blant annet var det Modern Talking som stod for den sjangeren med You're My Heart, You're My Soul. Heart kommer, det samme gjør Freestyle, og det samme gjør også Kurt Nilsen.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, og det ikke så rart.
5: Vi jo fornøyd.
6: Ja, ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå er det mat!
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

Vill ha dig lite sommerromantik på Radio Norge fra Freestyle denne gangen på en lørdag. God lørdag, 19. september det I dag, og den 262. dagen I 2026. Da det ikke mye hoderegning som skal til for å kunne konstatere at det gjenstår 103 dager igjen av året.

0: Alone og Heart. Før topp 1000 arkivturene vi skal ta. Om noen få strakser, Glenn Frey skal vi hente opp denne gangen, men før det, ABBA.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: poteter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
3: fikser det. Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Kubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Kubus og kubus.com. Godt man har Kubus.
4: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn har spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
10: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og denne gang fra Topp 1000-arkivet, litt filmmusikk. Låta, den ble nemlig skrevet av Glenn Frey, som du kjenner godt fra Eagles, og ble laget av til filmen Beverly Hills Cop, som kom ut i 1984. Faktisk var helt nøyaktig, så det spor 6 på soundtracket, hvis du har den liggende et eller annet sted I platesamlingen din. Låta også god og lang fartstid I topp 1000-sammenheng, vært med oss I alle årene faktisk, og så fikk den da I 2017 en god plassering, den beste så langt, nemlig plass 219. I fjor ble den 397. Plass, og den holder seg ofte over halvveis, I hvert fall, på denne gigantiske topp 1000-lista vår som du får her på Radio Norge hver en.

0: Den er rett og slett nydelig. Celine Dion's versjon da av The Power of Love, som du ganske sikkert også husker med Jennifer Rush. Helt på tampen av denne deilige lørdagstimen på Radio Norge, gleder jeg til et gjenhør med The Script med hjelp fra Will I Am, og ikke minst Shania Twain, som ikke lar seg imponere spesielt lett.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg nå, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Du, mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
8: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

Ja, ene god låta etter den andre. Det det som så digg ute med å tune inn på Radio Norge. Og så det helg og lørdag. Det rett og slett bare kos, ja. Ja, det det vi sier da. Au! Skjønner jeg, tror jeg det som tar oss med frem mot nyheten. That don't impress.

0: Politikk her på Radio Norge, men vi tar oss likevel hver time tid til å følge rett og slett litt med på hva som skjer rundt omkring I verden, og den tiden har nå ankommet. Det klart for en liten nyhetsoppdatering på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein blitt nektet adgang til det hvite hus etter at Donald Trump I går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier I podcasten Det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
2: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, jeg mener, det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning I media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han det.
1: En kvinne bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalsegen I Møre og Romsdal I dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter I et bratt parti og nå hentet ut med helikopter. Regjeringen vil gjøre lærerutdanningen mer spisset med fokus på lesing, skriving og regning. Statsrådene Erlend Fuglesnes og Kari Nessa Nordtun presenterer nå nye rammeplaner for å bedre lærernes kompetanse. Du leser hele saken på VG.no. Tottenhams to første Premier League-skåringer for sesongen hjalp lite hjemme mot Aston Villa I dag. Bortelaget hadde nemlig allerede skåret tre, og Spurs står nå med to poeng etter fem kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og I Oslo blir det mulig regn og 17 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge.
7: Radio Norge.
0: Jeg håper du har en skikkelig, skikkelig deilig lørdag. Tusen takk for at du har valgt Radio Norge. Hyggelig å ha deg med I Radio Norge-gjengen I ettermiddag også. Dan Rikard Hagen heter jeg, vet du, og har på gang både Mark on YouTube og Talk.

Owl City. Fireflies. På Radio Norge med den gode, varierte musikken. Og så tenkte jeg også at vi skulle ta med oss en av topp 10-listene da, vet du, fra morgenklubben med Lovn og Co fra denne uken som har gått. Og ettersom de har tilbrakt hele den siste uken sammen i Busta i forbindelse med E6 direkte, så kanskje naturlig at topp 10-liste heter topp 10 tegn på at du har vært i buss i en hel uke. Cirka 10-15 minutter unna den. Nå det Led Zeppelin sin tur.

0: låt som fortjener titelen kongelåt, så er den her. Klassikeren Stairway to Heaven. Og Led Zeppelin også på Radio Norge. Som allerede nevnt, vi skal straks høre fra morgenklubben med Lovn og Co. Og topp 10-lista deres fra fredag morgen. Var det vel topp 10 tegn på at du har vært I buss I en hel uke? Men Tok Tok og Mark Kahn, de rekker vi før, ja, faktisk.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Det PST?
3: Ja.
2: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
3: Kongen av Jordan dårlig mann.
2: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det jo sinnssyk bruk av politiressurser.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du?
10: Ja?
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det

0: det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
6: Risbilglass. Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tror det har hatt litt av en uke, altså den glade gjengen I morgenklubben med loven og ko, men jeg tipper de rimelig glad for at denne bussturen som brakte dem da fra mandag morgen da i Svinesund til Trondheim på fredag morgen nå over. Jeg kan tenke meg det I hvert fall. Uansett, vi skal høre gårsdagens topp 10-liste da det ankom Trondheim, som heter da topp 10 tegn på å ta hvert en uke I buss.
1: Du har kul I huet!
2: Kul I huet, ja.
1: Ja, og det må jo forklares, for det litt trangt her, så vi har litt latt under taket, så vi kliner huet opp I hver gang vi går.
2: Vi har kul I huet. Plass nummer 9, da.
1: Nå holdt jeg på å legge til. Du litt kvalm, for nå driver vi og tømmer den godteribøtta fra Svinsund, men det skal jeg ikke se.
2: Du må ikke spise opp den.
1: Nei da, men det noe annet du blir kvalm av, for du vet nemlig hvem som har vært på dass rett før deg.
2: Ja, du kjenner igjen på en måte. Snuseren for da mangler du. Plass nummer 8.
1: Du bruker ordet veldig mye.
2: Se her,
1: Det er fint.
2: Se på den gården der. Den var jo, ja, men den var seriøst veldig fin,
1: den
2: der.
1: Ja, veldig fint, ja.
2: Plass med 7.
1: Det ukjente arter I teppet.
3: Ja, det må vi regne med at det noen ukjente arter der,
2: ja. Ja, teppet bør størres ikke, siden. Plass med 6.
1: Ja, du setter sjøbein.
2: Ja, da har du vært på en uke på busstur på E6, fordi det rører jo på seg oppe I andre etasje her, og når vi kom inn I resepsjonen I går, så plass nummer 5.
1: Du har mareritt om pølser, burgere, pizza, lefser, boller og vafler.
2: Ja.
1: Vi har jo blitt godt forsynt i bussen her på veien.
2: Vi trenger ikke mer hjortekjøtt, og vi trenger ikke mer tyskvarsyltetøy og vafler. vi har est ut. Plass nummer 4.
1: Du får bekreftet at loven har narkolepsi.
3: Ja, det har vi faktisk fått.
1: Du slukner altså.
2: Ja, jeg slukner ganske fort, ja. Det helt riktig. Plass nummer 3.
1: Utenfor Oslo driver de faktisk med veiarbeid.
2: Ja.
1: De gjør faktisk det. Med veiarbeid.
2: En uke I buss på E6. Plass nummer 2.
1: Du går fra huttetu til huttetu. På tre kvarter.
2: Ja.
1: Og huttetu, det var I Gudbrandsdalen. Og huttetu.
2: Og etter trøndelaget for huttetu.
1: Huttetu.
3: Huttetu.
1: Huttetu.
3: Huttetu.
2: Plass nummer 2, da.
1: Alt du spiser mer kortreist enn deg.
2: Ja.
1: For de jakter jo overalt her.
3: Vi jo helt fra Sverige fra.
1: Ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du har sittet I en buss en hel uke på E6. Plass nummer 1.
1: Det tyter tyttebær ut av øra på deg.
2: Ja, det gjør det.
1: Tyttebær, mye rørt tyttebær.
3: Jeg har aldri spist så mye tyttebær.
1: Det rørt tyttebær, ja. Det
3: ikke sånn der
1: syltetøy, det et rørt tyttebær.
2: Det syltetøy.
3: Syltetøy.
1: Syltetøy, så mye tyttebær.
0: Takk til morgenklubben med Lån & Co, som tilbake en dag I studio denne gangen, mandag morgen, rett før 6-slaget. Og her U2.

Bare å fortsette i letingen da, vet du gutter. I still haven't found what I'm looking for. Og you too. Da det altså Eurythmics. Vi skal hente opp fra Topp 1000-arkivet om en drøye 10 minutters tid. Vi skal høre There Must Be An Angel playing with my heart. Men Joan Osborne skal ta oss med dit om noen straks da, i låta One of Us.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert. Og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da det altså Eurythmics en tur som jeg skal hente opp da fra Topp 1000-arkivet. Denne gangen så har de fått god hjelp fra Stevie Wonder faktisk. Det nemlig han som spiller munnspill og rett og slett en solo også i denne låta. Låta gjorde det bra den og havnet på førsteplass i Storbritannia i 85 og faktisk også i Norge, Irland og Finland. Og flere gode plasseringer fikk den også ellers da rundt omkring både i Europa og i Australia. Har også gjort det sterkt i Topp 1000-sammenheng med 15 år på baken. En 61. Plass den beste plassen den har fått så langt, og det var helt tilbake igjen da til 2013. Så ble det nok en noe lavere plassering på fjorårets topp 1000-liste, da den handlet på plass 671. Denne låta her, den liker jeg godt, den. Eurythmics, for alle Norge altså med There Must Be An Angel, Playing With My

0: da, vi trenger I grunn ikke denne påminnelsen. Aha, vi har merket at sommeren 2026 nå har moved on. Og det får vel rett og slett bare vi gjøre også da. Frem mot nyhetene igjen da, Joe Cocker og ikke minst Mike Oldfield med Maggie Reilly.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
7: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
8: Det var så lite.
6: Joker, den gode naboen.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
16: så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

skjørt og fint. Joe Cocker's You Are So Beautiful. Og vet du hva? Den synes jeg vi skal ta med oss inn I lørdagskvelden. Takk for at du har valgt Radio Norge. Det klart for Mike Oldfields største hit med hjelp fra Maggie Rayleigh da. Moonlight Shadow. Og etter det får du nyheter.

0: digger den her. Moonlight Shadow, Mike Oldfield, Maggie Reilly, sammen her på Radio Norge. Med enda mer av den gode varierte musikken liggende klar for deg. Det rett og slett bare å henge med, men nå blir det altså nyheter aller først.
1: Her VG-nyhetene. CNN-reporter Betsy Klein blitt nektet adgang til Det hvite hus etter at Donald Trump i går kunngjorde at han kaster ut flere medier. Pressekortet ble også beslaglagt, skriver CNN. USA-ekspert Erik Bergesen sier i podcasten det store bildet at Trump har en klar tanke bak slike handlinger.
2: All empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, men det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning i media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han dette.
1: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
3: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått i spurten på 5 kilometer i gateløpet VM i København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen eritreeren David Seare, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Seare tok dermed et sensasjonelt gull i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
3: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, med meg skal vi få lov til å tilbringe enda en time sammen med denne lørdagen. Det gleder jeg meg til. Og jeg ikke minst gleder jeg meg til å spille for deg litt Lucas Graham, litt Jahn Teigen, Michael Jackson, Matthew Wilder, Queen, og ikke minst Michael Learns to Rock.

litt sommervibber det. Det trenger jeg nå som høsten har virkelig meldt sin ankomst. Det kan man merke både på vær og for så vidt temperaturen også. Dette var Break My Stride. På en dag hvor vi sender noen ekstra gode tanker og vibber til Constanze og Conny. Det nemlig Constanze og Conny som kan feire sin navndag I dag.

0: Queen, I Want It All på Radio Norge. Og vil du ha mer? Ja, da henger du bare med videre, vet du, for jeg kan blant annet servere både Jahn Teigen, Michael Jackson og Lucas Graham, ja, altså.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg, mamma.
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
10: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
11: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
16: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
16: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
15: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: evig klassiker fra Michael Jackson, selvfølgelig. Dette Radio Norge, la det ikke være noen som helst tvil om den saken, og vi skal ta en tur inn i podcastverdenen vi da, denne gangen til podcasten Det alle snakker om. Som kjent så har jo Kim vært ute på tur, busstur, sammen med resten av gjengen i morgenklubben denne uken, så som stand-in for henne så det da ikke helt ukjent Niklas Bårli. Og det de har snakket om i denne episoden som kom ut natt til fredag, blant annet utviklingen av AI, og at dette nå potensielt vil utslette hele menneskeheten i løpet av bare noen få år, eller dette overdrevet?
1: Jordas undergang og blæde, blæde. Jeg blir aldri veldig redd av det, fordi jeg kommer til å overleve, og hva som skjer etter min død. Det er, ja.
2: Men vi har jo hatt ganske flaks.
1: Men hvis vi skal dø inn fire år, jeg har ikke lyst til å være her når det jordas undergang.
2: Nei, det, jeg tror det heldigvis det går fort, da virker jo sånn. Ja. Men det, så vi tenker jo at det ordner seg, og det har du jo alltid gjort før, atomvåpen som ordner seg.
1: Ja.
2: Men vi har jo litt flaks hver gang det ordner seg.
1: Ja.
2: Det er jo snakk om liksom, en fyr som trykker på den røde knappen under den kalde krigen, så hadde vi vært ferdig.
1: Mm.
2: Og det er jo bare flaks at det ikke skjedde et par ganger, har man jo lært det i ettertid.
1: Ja, ja.
2: Og det er flaks vi står på nå, da, samtidig som det er vi som utvikler vår egen undergang. Det er jo helt sprøtt. Og vi er ikke så flaks som at det er Donald Trump som sitter ved
1: roret. Nei, det er litt uflaks.
2: Det er uflaks.
1: Mange på toppen rundt om nå som uflaks, for å være helt ærlig.
0: Jeg har nok litt rett i det, altså. Podcasten heter altså Det alle snakker om, og den kan du høre på akkurat nå, helt gratis, i Rayo-appen.

0: Grand Prix, det var den var med, og publikum buet og var rett og slett frustrerte. Men sånn nå da denne Grand Prix-historien. Jahn Teigen, optimist, var det på Radio Norge. Og så blir det straks mer musikk fra Norge når vi skal ned i topp 1000-arkivet, for det Madrugada jeg tenkte vi skulle nyte denne gangen. Toto, frem mot det, hold the line, kun noen få strakser unna.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore. Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
12: Right price tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
12: Yes. Stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
12: Jeg tykker den var Right Price Styles.
13: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Som allerede annonsert, det blir musikk fra Norge denne gangen fra Topp 1000-arkivet. Vi skal nemlig til Sivert Høyem og gjengen I Madrugada. Dette en låt som riktignok ikke har vært med oss I alle årene, men den har altså en totalt 13 års fartstid, så det slett ikke gærent det. Og så kan den skilte med en 194. Plass som den fikk I 2011 som sin så langt beste plassering, så gikk det ganske langt ned da, på fjorårsliste, da havna den på plass 937, men den var I hvert fall med. Det sånn man må se på det. Madrugada på Radio Norge, The Kids Are on High Street.

0: dama med den mørke stemmen. Lyder navnet til Anita Tikram. Dette var Good Tradition. Jeg synes det en god tradition, ja, og nyter Radio Norge hver eneste helg. Det kanskje ikke helt tilfeldig at jeg synes akkurat det, men det må jeg bare få lov til å si. Vi skal runde av våre fire timer sammen straks her med Louis Capaldi og Alanis Morissette. Blir du med, eller?
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
6: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
13: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: Ja, det er Alanis Morissette på radioen din med det som vel er hennes aller største hit, som altså heter Ironic, som ble siste låt ut fra meg denne lørdagen, men jeg altså tilbake igjen I morgen til samme tid klokken 15, og gleder meg til det. Dan-Rikard Hagen, det mitt navn, jeg takker for følge, og naturligvis ønsker deg en skikkelig, skikkelig deilig lørdagskveld videre på Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. I Møre og Romsdal stopper dårlig vær midlertidig søk etter fire turister som savnet etter at fiskebåten deres ikke kom tilbake som avtalt. Båten ble funnet tidligere I dag, og det blitt søkt I et stort område etter personene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble I formiddag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Både Nord sier at det skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ut I dag. Det parlamentsvalg I Russland I helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring.
2: Partiene det mulig å stemme på stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som mot krigen, har blitt fjernet fra valget av høyesterett.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Freyr Alexandersons Rosenborg tok nok en seier med 3-1 borte mot Kristiansund I kveld. Vi tar også med at Martin Ødegaards Arsenal fikk bank 3-0 borte mot Brighton I studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og I Oslo blir det mulig regn og 17 grader I morgen.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PST?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan dårlig i morgen.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiressurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Aurora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
5: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer!

0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Høsten her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing!
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Radio Norge. Mye variert musikk.
13: Mer av musikken.

0: smaker på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kjellig godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no.
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Husker du å åpne garasjedør?
1: Ja.
2: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
0: Du tenker på byggtorget?
2: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
3: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
6: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
6: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
5: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
7: Right Price Tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
7: Yes, stemmer det.
8: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
7: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
8: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
7: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
8: Ja.
7: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
12: Ja, det ikke så rart.
11: Men vi jo fornøyd.
12: Ja, ja.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Her er VG Nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk. Og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skottheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skottheim bare er 5 poeng bak før spyd og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Hammerfest i morgen blir det delvis skyet og 10 grader. Tromsø og Bodø får delvis skyet og 11. Trondheim, Bergen og Stavanger får regn og 12. Kristiansand får litt regn og 14. Lillehammer mulig regn og 15. Og i Oslo blir det mulig regn og 17 grader i morgen.
4: Radio Norge.

0: kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pack Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad

0: för att du alltid gör det så billigt. Klara Extra.
1: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
2: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hä? Nej, det här fixar jag själv.
2: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
1: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
2: Hufta, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
10: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente! Hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer? Nei!
15: Vente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet er, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
7: Det var så lite.
5: Joker, den gode naboen.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PC?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mange.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal rike inn. Men det jo sinnssyk bruk av politiressurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet replejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, det skal du få!
8: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Right Price Times, Kristiansand.
10: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
9: Yes, stemmer det.
10: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Times?
9: Heter ikke den bare Right Price Times?
10: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
9: Nei, den burde hette Right Price Times selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
10: Ja, verdens ekste navn.
9: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig

0: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger personforetak.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, og det er ikke så rart.
7: Vi er jo fornøyd.
8: Ja, ja.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
7: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
8: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
9: må blåse i lysene!
10: Gratulerer med dam! Elsk deg, da!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
15: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
16: Mamma, hvor er pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han er ikke der.
17: Da er han selvfølgelig på
16: Biltema.
7: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.

0: me.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?

0: Da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du om Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6x1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.

0: du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
9: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta I den posen her! Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Radio Norge.

0: dag hos Cubus og cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer? Nei!
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: We are family.
12: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1952.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
7: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
10: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvorfor blåser lysene?
16: Gratulerer med dame! Elsker deg, mamma!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariel til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn er spennende.
10: Men da de ankommer resepsjonen.
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
16: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
19: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
20: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
19: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
20: Ja, jeg alltid på, jeg. Så
19: bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
21: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Er det PST?
2: Ja.
1: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
2: Kongen av Jordan har dårlig mandag.
1: Det jo gæren. Det jo veninna som skal, det jo hun som skal ryke inn. Men det jo sinnssykt bruk av politiresurser. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva tre steder borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Bygg,

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
8: Ja, det ikke så rart.
7: Vi jo fornøyd.
8: Ja.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Right Price Times kundeavisen.
9: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
1: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Nok en gang det togkaos. Pendler I harnisk. Ledelsen I Bane NOR beklager.
3: Og tror du leser en overskrift fra 2025?
2: Nei,
3: fra 2024, 2023, 2022, 2021. Ida Fladen skal ikke lenger være med I sportsklubben.
2: Hun blir hyllet for at hun ærlig om at hun skuffa.
3: VGTV skuffa over at hun så ærlig.
2: Nesten det samme, bare motsatt.
3: TV-høsten I gang, kjendiser skal danse,
2: spille,
3: forede,
2: gå I fjellet,
3: bake,
2: høste,
3: snekkere,
2: konkurrere.
3: Men først og fremst,
4: være seg selv 110%. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Begge med ytterjakka på I dag. Det kaldt I studio.
2: Det så kaldt.
3: Legger inn en saksøkelse til HMS.
2: ja, for det de som blir, det HMS som blir saksøkt.
3: Ja.
2: Vet du hva? Det har skjedd litt siden sist.
3: Jaha.
2: På en uke så jeg blitt 3 år yngre.
3: Har du tatt noe?
2: Nei. Jeg har endret etternavn.
3: Jaha.
2: Og jeg har fått nytt yrke.
3: Nei.
2: Det mye.
3: Har du tatt tilbake pikenavnet ditt?
2: Nei, I forrige... Nei, det har jeg ikke gjort. Eller det har jeg gjort faktisk også. Jeg har tatt tilbake pikenavnet mitt, men det har jeg brukt hele tiden. Men siden sist vi satt og snakket sammen, så har Se og Hør lagd sak på at jeg single.
3: Ja, det så jeg. Det la du I chatten. Jeg har klikket ikke meg inn og lest den, for jeg der, var jo der, på en måte, når der, du sa det.
2: Jeg vet det, det ikke nytt til å lese den. Nei. Der står det. Kim Wahl. Skuespiller 34 år. Single.
3: Hvor har du gjort researchen da?
2: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor gidder å lage det, Dette jo tegnet på at man ikke trenger å lage sak på at jeg single når ikke engang journalisten ser vet hvem jeg Det jo ikke noe Hvorfor lager man en sak da? Det jo ingen som bryr seg Kim Wahl, 34 skuespiller Kim Wahl dev Husker du Kim Wahl?
3: Ja, hvem Kim Wahl? For det et kjent navn det også
2: Ja, det hun journalisten som ble med ubåten og ble drept
3: Ja, hun ble kanskje bare 34
2: Ja, det kan hende Så de har blandet Kim
3: Wahl De har deg Kim Wahl
2: Det kan hende hvis du skriver Kim ja. At det sånn auto At det sånn Kim Wahl Og så så det som Dahl
3: Ja
2: Var hun skuespiller?
3: Nei, hun var journalist
2: Ja, nettopp Det litt det samme da
3: Ja, på mange måter Folk som utgir seg for å være noe de ikke Hyggelig, jeg men enkle rasser og så videre
2: Men jeg fikk jo, man får jo melding, ikke sant? Når før de skal legge ut en sånn sak Så fikk jeg tekstmelding Og jeg stod super opptatt
3: Så jeg klarte å finne nummeret ditt?
2: Ja, det har du gjort
3: Søkte du på Kim Dahl da, eller?
2: Ja, og hvis du søker på Kim Dahl Så står det vel også at jeg 37
3: Ja
2: Og at jeg driver med radio Og ikke, at jeg ikke skuespiller
3: Men du jo litt skuespiller Så den skal de få
2: Vet du, den skal de få
3: Den skal de få
2: De kan godt få til 34 altså
3: Ja, ja
2: Det gjør ingenting
3: Men Kim Wahl, det var dobbelt V også, eller?
2: Ja, dobbelt V Kim Wahl, skuespiller, 34
3: Herre. Det tror kanskje, tror de da At du ny single Fordi du har skilt deg fra
2: Ubåtmassen
3: Anders Wahl
2: Han var kjemikeren
3: Ja
2: Ja, det kan hende
3: At de kanskje tror at det var dere som var sammen
2: Ja Da tror jeg det hadde vært sak om Anders Wahl mer enn meg
3: ja, Han heter ikke Anders, Andreas
2: Andreas heter han
3: Shit
2: ja.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Er... Jeg husker ikke hva han heter Og vi har samtidig i Skal vi danse
2: Så, jo... så hvem kaster stein I glasshus her nå?
3: Ja, men jeg, trykker du ikke I en stor avis Nei, men du... det da, det har sjekket det, ja. Kanskje
2: Du hadde ikke det
3: Jeg hadde ikke overlevd et sekund som journalist Jeg ikke, lurer ikke på noe
2: Gjør litt research da
3: Ja,
2: ja det smalt fra rett kjeft
3: Ja, det var det Ja, jeg synes jeg kan si det, selv om ikke jeg gjør det selv.
2: Ja.
3: Har det skjedd jeg noe? Jobber ikke som journalist.
2: Nei, men vi har en podcast, og vi har jo fått kjeft for at ikke vi gjør research vi også.
3: Ja. Ja, jeg
2: Du uenig?
3: Nei, jeg mener at det å kaste ertepose I murhus,
2: ja.
3: Ikke glass I steinhus.
2: En annen ting siden sist.
3: Ja,
2: jeg
3: har du mer? Mensen.
2: Og så hadde jeg...
3: snakke om det.
2: Ja, og så hadde jeg med tamponger fra Spania, fra sommeren. De har ikke tamponger I sånn, vet du. Det helt sjukt. De har tampax. Jeg skjønner ikke tampax. Det jo da den hylsen som du skal trekke ut, og så skal du skyte tampongen inn I tissen.
3: Ja, skyte
2: er
3: kanskje
2: Og alle sånn, ja, men dytte den inn, så du slipper å bruke fingeren. Ikke sant? Så sånn, alle sånn, det så lurt, jeg slipper å få blod på fingeren. Det så mye bedre, det så mye rensligere. Du bare bruker den plasken. Men jeg forstår ikke hvordan jeg bruker den, og jeg får den liksom ikke ut av den hylsa.
3: Jeg har aldri
2: Den sitter fast
3: Tafsa så mye på meg selv nedentil Som jeg har drevet å søla med det her utskytningsrampa til tampax
2: Ja, ikke sant?
3: Altså, jeg jo faen meg en pornofilm altså, det jo, Jeg har aldri vært så møktig Man måtte jo desinfisere hele kroppen etterpå skyver inn en tampong med en finger. Det forstår jeg, da må du vaske en finger etterpå.
2: Ja.
3: Skyver inn tampax med sånn der, det ser ut som noe som er med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig. Hæ? Tenk deg all den unødvendige pappen og dritt. Og søl og tampaks med skjerpse det tysk eller?
2: Ja, det vet jeg ikke
3: men må du, være tysk
2: og så det, du, tenk deg all den plasten som går med til det alle de hylsene, for du får en ny hylse for hver sånn
3: ja, ja. Du tror jo at du har kjøpt 8 små krølltenger når du får den der pakka med deg hjem jeg hadde glemt tampaks det trodde jeg var, jeg trodde ikke det fantes lenger
2: Nei, det I Spania har det ingenting annet enn tampaks
3: Miljøsvin.
2: Ja, de henger etter.
3: Ja, nei, tampaks, hvis dere hører på, dere må skjerpe, dere må begynne med noe annet. Lag dassrull. Hvis dere må være så opptatt av å ha hylse I papp. Hæ? Jeg blir sur, da. Jeg visste ikke at jeg hadde det sinne inni meg, men faen, nå ble jeg ordentlig eitrandes.
2: Deilig.
5: Bane Nord beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år. Hva om mer penger I hastemøte I dag?
6: Jeg synes jo det trist å høre om de opplevelsene som reisene har. Det ikke godt nok. Det gjør inntrykk på meg. Jeg blir frustrert på deres vegne, og blir frustrert også over at vi ikke lykkes godt nok med å gjenreise tillit til jernbane.
7: Så det har vært mye sånn bytting, og så har jeg her for 2 dager siden, så var det veldig kaos, hvor ingen fikk informasjon. Alle vil ha at man skal bruke toget så veldig mye, da. Men man kan ikke forvente at man kommer frem til tida. Så kan la en time ekstra her for 2 dager siden, så det litt mye, da.
3: Jeg håper ikke at det bare relevant for Stor Oslo publikum vårt.
2: Eller lokførerkoner, eller fruer som du
3: Ja, men det togkaos, det det jo alltid, men visst nok så har dette vært den verste togsommeren på 5 år. Jeg ikke klar at togsommer var et ord. Jeg synes ikke verste på 5 år heller en veldig stor overskrift.
2: Nei, det synes ikke heller. 5 år ikke så lenge siden. Det verste på 5.
3: Nesten I forfjor var det like ille, liksom. Ja, ja, ja. Ja.
2: Men det betyr at det bare det jo generelt kaos på tog, det ikke det da? Jeg husker ikke en morgen jeg har sittet og hatt morgensending hvor det ikke en overskrift. Togtrøbbel, ikke sant? Det alltid forsinkelser, tog som innstilt, det ikke det?
3: Og nå det litt ekstra, for det har vært noe, det jo alltid ved likehold om sommeren, og da tar det litt, det noen propper I systemet, tar tid å komme I gang, og så videre, ikke sant?
2: Ja, ja,
3: men, jeg forsvarer ingenting, for det ikke et vysinn feil at jeg er forsinket. Er
2: men jeg har hørt at de sier det sånn, ja, men nå det vært sommer, og sånn, ja, så tar litt tid for å starte, sånn oppstartsproblemer etter ved likehold, og det vært ved likehold. Ja. Men hvis det akkurat har vært ved likehold, for funker det ikke? Jeg skjønner ikke hva det der. Hvorfor, det bare noe vi hører, som de sier, og så tenker vi sånn, å ja, det har vært ved likehold, da det litt sånn oppstartsproblemer alltid I starten.
3: Jeg ser for meg at inne på hovedkontoret til både Vy og Bane Nord, fordi de deler jo på at de har skylda, så har de sånn tombola, du vet, sånn masse sånne kuler inne.
2: Ja, sånn, ja.
3: Inni der så ligger det kuler med forskjellige sånn... unnskyldninger liksom som jeg har printet på og så hver eneste dag når et eller annet så kjører sånn blablabla. Legg gjerne på lyd her I etterkant produsent noe som passer til tombola
2: ja.
3: Kommer ut en sånn liten kul sånn. Nei, det noe vært ved likeholds
2: sporvekslingsfeil
3: et eller annet og så, så det den de kjører og så ja. Passer de på å bytte på så ofte som mulig og så det sånn Det alltid noe som skal fikses. Nei, de skal ha en ny tunnel, eller de skal ha dobbelt spor, eller de skal ha et nytt varslingssystem, eller så skal de ha det. Og da det alltid det som unnskyld, at frem til det så vil det bli mye sur, men når det på plass, da blir alt bra. Ja, da, men når det på plass, så begynner jo det å bli gammelt, så skal et eller annet, annet som skal være nytt. Det jo alltid en eller annen vedlikeholds, eller et eller annet som skal moderniseres, eller fornyes, eller gjøres om.
2: Ja, ja.
3: Så vi jo alltid snart I mål med noe som skal bli bra, og I det øyeblikket vi går I mål, så det jo et nytt mål med noe som skal bli bra. Det blir aldri bra.
2: Nei, jeg synes, var det Follobanen som skulle bygges der de hadde, jeg synes ikke hvor mye penger som gikk på det, det helt sinnssyke mengder, og sånn ekstrem budsjettsprekk da.
3: Ja, på Men, Blikstunnelen sikkert.
2: Ja, var det det? Ja. Hvor de da fant ut senere at de hadde lagt liksom togskinnene, så hadde de togskinnene grunnen til at det ikke funket for at togskinnene var plassert enten litt for nærme hverandre eller litt for langt fra hverandre.
3: Stemmer.
2: Hvem det som klarer å få til det?
3: Jeg tror at...
2: You have one job, liksom. Nei, de skinnene passer ikke til toget. De vi monterte de for langt fra hverandre.
3: Ja, det, ja. Jeg lurer på om det var noen italienere som brukte italiensk standard.
2: Ja, men altså, man sjekker vel det før du legger et helt togspor?
3: Jeg helt enig i det.
2: Helt vanvittig.
3: Men så ble jeg også litt lei, man hører jo nyheter om togkaos hele tiden, litt mer akkurat nå, fordi det skolestart, og da gjør det vondere for folk, og, ikke sant? Så blir overskriftene litt verre og sånn.
2: Folk kommer seg ikke på jobb.
3: Nei, og da det alltid liksom en trist historie som fungerer motsatt på meg.
2: Å ja. Som skal frontes I medier,
3: ja,
2: liksom?
3: Ja, for da intervjuer de folk ombord, liksom, så finner de en eller annen da, som kommer med sin forferdelige historie om hvor dårlig det passet akkurat I dag at man blir sittende på toget, ikke sant? Mm. Og jeg hørte en eller annen dame som skulle undervise for noen elever som ble sittende da, uten lærer første skoledag.
2: Ja, det dritig for, for de elevene, da.
3: Ja, jo, hun skammet seg, for det var på universitet, liksom, så var det folk som faktisk ville ha utdannelse.
2: Ja, det finnes de også.
3: Men jeg tenkte sånn, men det hjelper ikke... Det hjelper ikke at du har en trist historie på konsekvensen av at det toget ikke kom fram, for det ikke sånn at, at de sitter på morgenmøte I by og sier sånn, vet du, skal vi kjøre togkaos I dag? Nei, Astrid skal ha undervisning I dag, så det blir veldig vanskelig for Astrid. Altså, det kaos fordi det kaos, uansett hvilken konsekvens det får for deg, selv om vi trenger kanskje noen sånne historier for at det skal gjøre vondt
2: ja.
3: For de som jobber I by og banen nå, men de går jo uansett bare ut, som også jævlig produserende på andre sider, sånn, Vi har veldig forståelse for at dette vanskelig for mennesker, og sånn skal det ikke være. Det hjelper ikke meg at du sier unnskyld. Få det toget på da!
2: Ja, jeg enig. Men er det noe annerledes I Norge? Altså, sånn, det vanskelig å drive tog I Norge enn I Japan, for eksempel, hvor alt funker? Det jo spesielt at alle andre land klarer det bedre enn oss.
3: Nei, vi blir ofte sammenlignet med, faen, nå har jeg sånn kunnskap som flaut.
2: At ja, men det fordi du lukkfører, fru. Ja, ja. Stå I det.
3: Vi sammenligner oss jo ofte med Schweiz, fordi de har like mye fjell og sånn vanskelig forhold for tog, men mye bedre statistikk på punktlighet. Da. Og det fordi de har 90% doble spor, 10% enkle. I Norge det omvendt. Vi har 10% doble spor, 90% enkle. Det vil si at hvis noe går feil, så kan du ikke gå over på et annet spor.
2: Oh ja, eller så
3: hvis
2: de har
3: du hamner bak et tog, så kan du ikke gå forbi, eller hvis det møtene, så må du vente og sånn. Doble spor gjør jo at du har muligheter, på en måte.
2: Og så jeg tar penger, ikke sant?
3: Ja,
2: det har vi også. Det burde jo vi også egentlig ha.
3: Vi har masse penger.
2: Ja, ja.
3: Vi har så mye penger med.
2: Men jeg føler også det sånn her, nå det hastemøte, samferdselsministeren skal ha hastemøte. Hadde ikke du rett før sommeren, hastemøte. Han rekker ikke frem der fordi toget innstilt. Kommer ikke frem til det møtet.
3: Nei, de har jo ikke lukkfører, for de sitter I møte. Vi kanskje har hjemmekontor.
2: Det hjemmekontor?
3: Så, ja, alle lukkførere har hjemmekontor. Sorry.
2: Leste den saken om DNB? Som
3: Bare årsskiften.
2: Ja, DNB har jo nå nektet de ansatte, som til nå har hatt muligheten for hjemmekontor. Ja. Nå har de sagt, nye regler her på huset, blir ikke noe hjemmekontor fra nå. Og da har jeg selvfølgelig ganske mange av de ansatte som har ventet til hjemmekontor og har det som sitt liv, gått I harnisk da. Skrevet masse kommentarer og kommet en sånn der mailtråd.
3: Men det jo 2-3 idioter I DNB-systemet som har misbrukt systemet da, ikke sant? Som tenker at hjemmekontor betyr gjør det ikke noe.
2: Ja, men om DNB snakket om at det handlet om innovasjon, samarbeid og samhold. Hva de kalte denne nye strategien da. For det jo et eller annet med, hvis du jobber med noe fag da, hvis du på jobb eller på kontoret, så du selvfølgelig faglig kompetanse rundt deg, som du kanskje får innblikk I større grad da, enn hvis du sitter alene på et hjemmekontor over Teams, jeg vet ikke. Så det handler liksom om de tingene. Men så det jo sånn nå at de fleste store kontorer I dag, jo ikke sånn at du har din faste plass som du var I gamle dager, ikke sant? Hvor du kom på plassen din på kontoret, og der var det bildet av familien på desken der, og så hadde du liksom tingene dine.
3: Ja, nå det hub. Alle har hub.
2: Ja, nå liksom du bare tar den plassen som ledig. Det blir en annen type måte å være på kontoret på også, da. Og det ikke, det jo ikke for, det ikke for alle det der.
3: Nei.
2: Og hvis du har hatt det I alle år, og liksom designet livet ditt. Det sånn, ja, men da det crossfit klokka 3 på tirsdager, den rekker du. Du skal hente der. Du liksom, alt I livet ditt liksom linet opp

0: Men det jo andre
1: det
0: på jobben.
1: Dele, ja, det får vi dele på. Vi der tre dager i uka, det holder det.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg synes det grovt å bare bestemme sånn, nei, nå blir det ikke mer. Jeg skjønner at man reagerer på det da.
1: Men tror du jeg, hvis, la oss si jeg hadde begynt å jobbe i DNB da, ja. Som vaskepersonell eller noe annet.
0: Da kan du gå hjem med kontorvenn min.
1: Nei, det skjønner jeg. Men tror du det hjelper hvis jeg smeller i bordet en eller annen diagnose, noe Aspergers eller et eller annet, som gjør at min sosial kompetanse uansett antageligvis ikke sånn veldig ønsket i konsernet?
0: Men da den faglige kompetansen din
1: helt enormt. Ja, det kan jeg gjøre hjemme.
0: Ja, men, nei, for du skal dele den.
1: Jeg skal ikke dele den. Jeg sitter jo nede i en mørk, mørk kjeller og koder ting. Det ikke noe deling.
0: Har du mørk, mørk kjeller hjemme?
1: Jeg deler jo ikke lunsj med noen engang.
0: Nei, ok. Nei, jeg vet. Jeg tror ikke de tar hensyn til det.
1: Eller skal jeg litt skal sånn, jeg er i hvert fall sur to dager i uka. Kan jeg bli hjemme da?
0: Ja, du kan bare si hei til Siri Kristiansen. Og så sier de, hun skal hjemmekontor tre dager i uka. Eller så går ikke dette.
1: Minst. Eller inngå en avtale. Den dagen vi er punktlig, da skal jeg komme på jobb fem dager i uka.
0: For det skjer ikke.
1: Ok, og apropos Kim, irriterende unnskyldninger vi får fra Vy for tiden, så er det en annen slags kollega av oss i bransjen som også har fått noen litt irriterende unnskyldninger siste tiden, og det jo da Ida Fladden, som helt sikkert irritert over unnskyldningene hun har fått for at hun ikke lenger en del av sportsklubben. Hør på dette.
2: Ja, men jeg tar jo full selvkritikk. Jeg prøvde jo å si at du så ut som den stygge storesøstra hennes.
3: Ja, nå det...
2: Nei! Skjerp dere!
3: Jo, så sier du, jeg synes Hedvig kjempepen. Du kristelig.
1: Dette bare generell lyd av Ida Fladen i sportsklubben, hvor hun altså jenta i midten av tre gutter som kompiser og har guttavstemning, og som jeg mener trenger en Ida Fladen i midten som ikke lar seg pelle på nesa, og som stopper de og perfekt kvinne for jobben.
0: Ja, hun har vært helt rå. Hun har vært der i 8 år. De startet i 2018. Da var det jo på VGTV da, ikke sant? At de hadde det programmet man så. Nå har vel dette blitt podcast, som kommer ut tre ganger i episoden.
1: Ja, det har blitt et slags univers. Det både podcast og VGTV. Og
0: ja, det er masse greier.
1: Ja, jeg tror det Norges største podcast. Ja, den ligger helt oppi toppen der.
0: Helt på toppen. Da er det jo rart at man skal gjøre sånne grep. Da. Nå har hun vært ute av game en liten stund i forbindelse med sykdom og sånn, at vi har Helene Olafsen. Men Helene Olafsen har vel akkurat født. Ja. Så det er vel ikke Helene Olafsen som kommer til å ta over med det første.
1: Nei, det er ikke gått ut med noe sted om en som eventuelt skal ta over. Det dreier seg om i media for tiden er jo at Ida Fladen har vært veldig ærlig om prosessen, at hun hadde sett frem til å komme tilbake til sportsklubben og være en del av det hun har vært en del av i 8 år etter sykdom. Men at det hun fikk tilbud om når hun kom tilbake var at hun kunne få lov til å være med en dag i uka. Men ikke hele uka, og det har hun takket nei til, for hun har ikke lyst til å bare få en slags birolle i noe som har vært en så stor del av henne i alle disse årene.
0: Men hun har vært med på hele prosjektet, altså hun har vært hovedrollen på en måte sammen med de andre i prosjektet i så mange år, skjønner at det kjipt. Jeg synes det så kult da at hun går ut og sier, det mange som tenker, altså hun vil ikke takke ja, fordi folk tenker at det på grunn av min arbeidskapasitet, på grunn av sykdom og sånn, det det ikke. Nei. Jeg vil ikke være en del av det og bli nedgradert til en sånn liten statist på en måte da, i et show som har vært mitt hele tiden.
1: Det er som jeg kom hjem til lokføreren etterpå i dag, sier han sånn Siri, du har vært en veldig viktig kone for meg i mange år, jeg lurer på om noen du kunne blitt elskerinne i stedet.
0: Ja, men det hadde du hatt lyst til. Ja.
1: Nei, takk.
0: Ville du ikke det?
1: Nei, jeg skal være kone.
0: Du skal være kone.
1: Jeg skal ikke være her en dag i uka og knulle, og så skal jeg være et annet sted de andre dagene.
0: Nei, det er ikke det.
1: Hvem skal være her i stedet for meg de andre dagene?
0: Det vet vi ikke enda, for det har ikke lokføreren gått ut med.
1: Fått massiv støtte i kommentarfelt. Hun la jo dette ut på sin egen Instagram, og så er det jo da VGTV som går ut og har de der klassiske forklaringene som altså så... Jeg vet ikke hva annet de kan si, men det så provoserende å være i andre enden av sånn. Vi har satt veldig pris på Ida i alle disse årene, og vi føler spent med på hvilke prosjekter Ida skal gjøre frem til noen. Tenk sånn, vet du hva? Jeg vil ikke ha ros når det på vei ut døra her, faktisk.
0: Nei, jeg så enig.
1: Jeg vil nesten heller at du sier sånn, dårlig, du var dritt. Jeg vil jo ikke, det er som å bli dumpet av en fyr som sier at han har forelsket deg. Det er veldig, jeg forstår ikke budskapet.
0: Jeg er helt enig. Jeg synes det må være helt forferdelig med å bare være så utrolig kjipt å få den beskjeden.
1: Ja.
0: Du tenker at du skal komme tilbake, liksom.
1: Mm.
0: Og så bare sånn, ok, nå planen er klar. Jeg har vært syk, nå jeg tilbake. Nå gønner vi på. Og så bare, Ida, forresten, en dag i uka holder, eller?
1: Ja.
0: Funnet noen andre vi. Og det må være så dritt. Jeg skjønner godt at hun ikke vil ha den ene dagen i uka.

0: Du lurer jo på hva forskjellen på smilende egg og vanlig egg.
1: Ja, for det eneste jeg vet at hvis jeg koker egga for mye, så blir jeg grinete. Og det har jo ikke noe mis... Jeg skjønner ikke løskokt, skjønner jeg. For da det sånn helt flytende.
0: Ja, som du spiser med tesje.
1: Ja, men det gjør du, spiser du ikke egg med tesje uansett. Bortsett fra når du peller av og lager skiver av og putter det på brødskjøret. Da har du hardkokt.
0: Ja, det er jo to... Ja, men du kan... Nei, begge deler. Altså, jeg har jo et bløtkokt egg som du skjærer i to. Det blir jo litt ja, sånn... Ja, nei, men ikke sant?
1: Det er du som har matpodcast av oss, ikke jeg.
0: Nei, jeg er klar over det. Og det er sånn så det flyter, så det flyter, altså eggeplommen flyter ut. Det er nesten som posjert egg, ikke sant?
1: Bløtkokt egg.
0: Har du spist posjert egg?
1: At du deler et egg i flere og deler ut til mange forskjellige personer?
0: Nei.
1: Da er det porsjonert egg.
0: Porsjonert egg. Nei, posjert egg hvor du skal ha eddik i vannet, og så kakker du hele egget oppi.
1: Din jævla snobb!
0: Og så skal du røre det rundt i 4,5 minutt. Da er plommen bløt, og så er vitten fast.
1: Er ikke det smilende,
0: ja? Jo, men, da, men dette er jo en litt mer sofistikert måte å høre på, så skal du ha det oppå da kanskje en avokado, det skal være litt hollandesaus, det skal være liksom et lite måltid, kan du si.
1: Så det blir et egg som ser ut som en sånn mozzarellaost?
0: Ja! Der, ja!
1: Med plomme i midten.
0: Eller burrataost.
1: Ja, ja, nei takk. men nei, jeg er, ja, altså, egg for meg, det jeg skal ha i seg.
0: Ja.
1: Og jeg vil, hvem, så lenge det ikke er speilegg med sånn, sånn skarpe Snerp. Kanter.
0: Å ja!
1: Jeg liker ikke de der, jeg brekker meg av de der svidde kantene på vitten, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja.
1: Det blir for mye, sånn litt sånn svarte, så det er jævlig viktig at det speilegget er litt mer mjukt enn at det blir sånn sukkerspinn.
0: Men det er hårfin balanse, så du ikke får ja, ja. Den snørre oppå.
1: Vet du, jeg er så dårlig på speilegg, så det blir nesten alltid eggerøret av det.
0: Og du gjør det?
1: Ja, ja.
0: Hva med en liten omelett? Har du prøvd det?
1: Ja, det har jeg prøvd, men det er jo enda vanskeligere, for da må du vispe først.
0: Ida, du rister det bare i et syltetøyglass.
1: Men jeg husker en gang vi lagde som vi ikke hadde noe å koke det på, da lagde vi speilegg rett på kaffetrakter, tok bort kolben og lagde speilegg rett på kokeplata. Det er å anbefale da, hvis du har dårlig plass på kjøkkenet.
0: Ja, er å anbefale.
1: Ja, men da kan du, det er multitasking for kjøkkenmaskin og edition, altså.
0: Ja, ja. Nei, det, altså egg er jo en lidenskap og en kunst.
1: Finnes det noe matvare, en råvare du kan lage flere varianter av med bare en kjele vann?
0: Nei,
1: du, eller en steikepanne du kan lage posjert, hardkokt, smilende, bløtkokt, omelett, speilegg og alt kommer ut av en pappkartong og to kjøkkenredskaper.
0: Ja.
1: Det er ganske fascinerende, og det smaker jo likt, så det beste er jo bare å få det i seg på enklest mulig måte.
0: Ja, men så kommer det jo an på hva du har av tilbehør da.
1: Salt og pepper.
0: Ja, har du ikke kaviar i bånd?
1: Kaviar i bånd, jo.
0: Kaviar i bånd.
1: Har du ikke kaviar i bånd, så
0: fort? Og så har du litt ansjos på, eller nei, gaffelbiter.
1: Vet du hva, jeg sluttet å spise cæsardressing, jeg skjønte det var ansjos inn.
0: Nei.
1: Jo. Jeg visste ikke at det var fiske, og til alle dere som, for det er jo godt å ha den, når du kjøper sånn, du har sånn løsvekt smågodtsalat på meny,
0: ja.
1: Så du putter det oppi, ja. Så er det jo hardkokt egg, ja. Og så er det litt sånn kylling, ost, taco, sånn nacho-skjell, og grønn salat, agurk, ikke sant, og så videre, og så videre, og krutonger, som Gud vet hvorfor man har det, og så
0: har det brødbiter, det er bare sånn at det, de som har bakeriavdelingen der skal bli kvitt gammel
1: det er bare gammel dritt, og så de som lager kaker, lager puncheboller av det, men nei, og da putter man det oppi, og der er det sånn at man kan hente seg en liten sånn serviett og kniv og gaffel i sånn pakke, og så er det dressing, da er det cæsar dressing sånn hvit, og så er det jo vanlig, så er det vanlig sånn toastnæren, og det hvite er jo så god, men så jeg etter min store overraskelse at det er ansjos i dressingen, og da, det
0: da ble du lei deg,
1: ja,
0: ble du skuffa.
1: Jeg kan ikke love, men jeg kan nesten banne på at jeg har fått bein i den dressingen en gang.
0: Og du har fått fise sillebein i dressingen?
1: Ja, det er ikke bare, når du sitter og peller ut bein av dressingen, da må du ta en annen dressing, tenker jeg da.
0: Min kjære, hun påstår at hun er så god til å koke egg. Hun koker, altså, egg. Jeg pleier ikke hun å høre på disse podcastene.
1: Med bind for
0: øynene. Ja, det går fint. Men hun setter på da en kjele med iskaldt vann.
1: Ja.
0: Så det skal koke opp.
1: Du gjør det. Ja, dette,
0: hun det gjør det. Jeg gjør ikke det. Jeg tar varmt vann fra springen, så du korter ned tida litt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og, men hun tar kaldt vann, og så legger hun egget oppi, og så venter at det... Altså, det tar jo halve... Jeg skjønner ikke logikken i det.
1: Nei, men er det ikke vanskelig å vurdere da? For da blir det jo litt sånn halvvarme underveis før det koker.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Men det er jævla viktig, og det jeg har lært på the hard way, mm. å legge eggene man skal koke ut på kjøkkenbenken før man går og dusjer, for eksempel, sånn at de blir litt romtempererte. Men, for da tåler de litt mer juling i kokekjelen.
0: Men hvis det går litt egg i en husholdning, så skal du jo ha dem liggende på kjøkkenbenken. Du skal ikke ligge i kjøleskap.
1: Nei, jeg har dem i kjøleskap, ja.
0: Og så legger de inn etter hvert. Og så tar, ja,
1: nei. Jeg tar ut to og to egg, men det er alt for sent alltid, så da er de så kalde, mm. og da må du forhåndsvarme dem, hvis ikke så sprekker skalet.
0: Mm. Og i og med at dette er en bilpodcast, som vi er i ferd med å sette i gang nå, så har vi jo hørt uttrykket egg under pedalen.
1: Har du fått egg under pedalen, sa folk?
0: Hjertelig velkommen til Langkjøring med Geir Skau og Bo.
1: Du, i helgen som var forrige helg, hadde jo jeg gleden av å høste KNA Hamars 100-årsjubileum.
0: Ja.
1: Det var gøy. Det var Hamar Motorshow også, på flyplassen på Hamar.
0: Var det gamle 100 år gamle biler?
1: Der var det kortesjegær mm. på det ene innslaget, der det var biler gjennom 100 år.
0: Oi.
1: Så der var det gamle A-forder og T-forder, og det var Oldsmobiler fra 20-tallet, ja. Og helt ned til den nyeste nye elbil bakerst.
0: Justa.
1: Men nei, jeg bare, vi slår et slag, for dette var jo, det er jo høsten nå i Norge, ja, ja. Det har jo blitt sånn. Så man
0: Men det var jo knallvær, og, ja. Eller det var vel egentlig ikke, for jeg snakket med deg, det hadde ikke vært sånn...
1: Nei,
0: veldig pent.
1: Nei, altså jeg kjørte jo på V6 på morgenen der forrige lørdag, og da var det jo litt grisgrendt akkurat ved Espa. Men jeg vil jo bare slå et slag for de som arrangerer sånne biltreff mm. i Norge. For det er jo roten til alt godt. Sånne ja. Familietreff med unger og simulatorkjøring og oppvisning av bil i et nærmiljø som kanskje ikke, du trenger ikke å dra oppsøke et motorsportanlegg da.
0: Nei, nei.
1: Du får reservert i nabolaget. Så jeg bare tenkte at og du, jeg var jo ansatt der som speaker og gledet meg veldig til det, for du vet jo liksom aldri helt på sånne arrangement, hvordan det slår ut da.
0: Nei.
1: Men her var også street legal kjøring på flyplassen. Det var bilutstilling. Det var drifting-oppvisning, hvor alles Robin Alsaker da, med 36-modell Hudson, med LS-motor og kompressor.
0: Åh, det er tøft.
1: Altså, det er, altså, og Lena Charlotte, det var masse drifting-folk som bare kjørte. Men jeg tenker, jeg synes at folk skal være flinkere til å ha litt sånn lavterskel-arrangement, som ikke bare er bil, Cars & Coffee da. Vi elsker jo Cars & Coffee.
0: Vi gjør jo det, det er lavterskel som holder.
1: Men jeg synes dere skal ta kontakt med deres lokale KNA, et sted det går an å arrangere noe, det kan kjøre litt bil, ja. Det er ikke så jævla mye som skal til da.
0: Neida, det er ikke det. Jeg husker jo at jeg drev jo med offroaders i gamle dager.
1: Ja, ja, ja, på Trandum, ja.
0: På Trandum, da fikk vi jo låne stridsløypa.
1: Ja.
0: Altså på Sessvollmoen og Trandum, og så var vi på Helgelandsmoen ved Hønefoss, og vi var forskjellige steder.
1: Jeg føler ofte at Helgelandsmoen er i Nord-Norge.
0: Ja.
1: For det er Helgelandskysten.
0: Ja, ja, det er så langt fra kysten du kan komme.
1: Ja, ja, ja.
0: Men i hvert fall så